0: Бачу, што мінулая ноч для кіяўлянаў таксама была трывожнай, гучэла паветраная трывога, чуліся выбухі, зафіксаваныя рэактыўныя беспілётнікі ў Кіеўскай вобласці, пра гэта паведамляюць паветраныя сілы Украіны. Таксама падобная сітуацыя ў іншых рэгіёнах, у Мікалаеве таксама адбыліся выбухі, ў Харкаве быў уражаны дронам шматкватэрны дом. У іншым у выніку трапляння беспілётніка загарэлася складское памяшканне. Так што пэўнае падсумаванне начных падзеяў будзе цягам дня, на пачатку дня. Асобная праблема ў Кіеве з транспартным калапсам, таксама з-за паветраных атакаў людзі шмат гадзінаў не могуць дабрацца дадому і стаяць у даўжэзных чэргах. Але паслухаем голас знутры непасрэдна. Чым адметная гэтая восень у ваенным плане, з якім балянсам сілаў і тэхналогія ў бакі падышлі да бягучага моманту, ці чакаюцца сур'ёзныя складанасці ў сферы энергабяспекі? Адказы на гэтае пытанне пашукаў украінскі палітолог, кіраўнік палітычных праграмаў даследніцкай арганізацыі «Сцеаполіс», суузаснавальнік грамадскай арганізацыі «Цэнтра беларускіх камунікацыяў» Яраслаў Макітра.
1: Якщо ми дивимося на перебіг війни в цілому Україно-російської, то, звичайно, основний ключовий вимір – це є два фактори – це просування сил на фронті і економічна ситуація, тобто ресурсна база Україно-Росії для ведення війни. І, в принципі, ця осінь, вона відрізняється від попередніх, першу частину, якщо питання в тому, що цієї осені багато літає по Росії і багато ударів по території Росії. Великі збитки зазнає Росія, не тільки Україна, як було попередні роки. То це така важлива якби зміна. Це якщо ми говоримо по ситуації навіть на ситуації ведення бойових дій, в тому числі і на фронті, я говорю, тому що Україна наносить чимога далі удари і так далі. І немає просування російських військ на фронті, в принципі, ну, як і не можна сказати, що Україна там великі прориви, тобто певний такий паритет. Тобто паритет на фронті, паритет дальніх ударів. Тому і от це призводить на виході до таких от насправді, можна сказати, акцій, ударів з боку особливо Росії по Києву, як зараз, так далі. Це скоріше така демонстративна дія, ніж вона реально впливає на фронт, на військову ситуацію напряму, тому що набагато ефективніше було без військової логіки там бити по об'єктам, які ближче до фронту і так далі. Але удари по Києву, які, звичайно, від тих ударів ламалися, там, ну, населення не буде, ніхто не буде здаватись, але воно, ну, робить велику, хорошу картинку таку, скажімо, яку можна в Росії продавати, яку можна розповсюджувати на Захід для катати, якщо у вас таке буде, якщо ви не будете підтримувати Україну і так далі. Тому це такий захід, скоріше, залякування. От. І якби тут і в тому контексті важливо, наскільки далеко готова Росія піти. Якщо вона готова для зміни війни, для зміни ситуації, вони не можуть перелабати і на фронті, не можуть перелабати і економічно, не просто той другий блок, тому що Україна наносить серйозні економічні збитки Росії, в тому числі, то що треба зібратися, то більше потерпає, тому що Україна і подушка безпеки з Європи, з Росії. І з тим складніше. І тут якби от стоїть питання, чи готова Росія, якщо я говорю про геополітику, ви зачепили вже, чи готова Росія піти на ескалацію в Європі для того, щоб потім торгуватись за Україну. Це, напевно, це питання, яке буде зараз на початку осені постало, і воно буде найближчі 2-3 місяці очікувати на свою відповідь. Чи побачимо російську агресію на інші держави активніше? Так, вона є там гібридна зараз, є там удари Лейпцигу, зараз Кодал, там так далі. А я маю на увазі такі, ну, системні військові операції, хай там не сухопутні, але ударні і так далі.
2: Яким балансом сілаў і технологій бакі падышлі якраз да гэтага восеньскага сезону? Дзе знаходзяцца гэтыя кропкі напружання?
1: Тут залежно, з якої сторони це все міряти, напевне, схилявся до того, що найбільшим таким, скажімо, критерієм оцінки це є просування фронту безпосередньо, фізичне просування тих чи іншої сторони от бойових дій. І коли ми бачимо, в принципі, певне боксування з боку Росії, на відміну від того, що було раніше, бачимо точкові десь просування України, в цілому зберігається певний паритет, то можна десь і говорити про певний паритет. Тобто є щось в Росії сильніше, краще, але є щось і в Україні. Тому це не та ситуація, яка була навіть рік тому, півроку тому, де росіян при півроку, навіть це вже в життя десь більше, як півроку, але рік тому, принаймні, так точно, і півтора тому, ну, ситуація була більш виглядала для Росії перспективнішою. Зараз, ну, вони пробуксовують і так далі. Тобто Україна змогла там за допомогою дешевих, загалом масштабування дешевих, дешевої зброї там, але технологічної і так далі, змогла певний протест надавити, замінити там, принаймні, піхоту і так далі. Але в росіян, ну, залишається така, скажімо, дострілевість партії, це їхні дальні удари, каби і так далі. Тобто в них є серйозний теж арсенал запасів, вони теж масштабуються, вони вчаться швидше все робити і так далі, то буде теж не можна дооцінювати. Тому десь такий приблизний паритет знайшли плюс і мінус в теперішній ситуації. І не так просто там передбачити, чим це може закінчитися, яким переломом.
2: Коли оцінюєте нинішню підтримку на цей момент, то чи змінилося ставлення західніх партнерів до забезпечення України зброєю, або все ж таки міжнародна супольність увійшла у таку фазу стомленості від того, що конфлікт надто затягнутий?
1: Я про те, що втома буде від війни і конфлікту, про це говорять вже там після першої двох тижнів війни чи трьох. Немає втоми, її не буде, тому що рішення ухвалюють люди, які хочуть того чи не хочуть на тих посадах, і та відповідальність, яка є, вони змушені мислити стратегічно, змушені мислити там масштабно, а не емоціями, втоми чи не втоми. Тому політиком Захід не відчуває втоми, він не може її відчувати. Навпаки, те зараз, що росіяни починають певні гібридні удари, там, акції по території Європи, навпаки, це їх бадьорить і ще більше утверджує в думці, що потрібно допомагати сильніше Україні. Це говорю про політику, про еліти, які контролюють зараз владу в інших європейських державах. Але якщо ми говоримо про суспільство, то ситуація, ну, тут відмінна багато де, від себе, тобто залежить від держави, від ситуації. Ну, от Польщі бачимо, так, за рахунок цього президента, який вирішив воювати з мертвою Бандерою, замість готуватись до війни живим Путіним. Ну, то ось маємо ту ситуацію в Польщі, де накручується антиукраїнський настрій. Але натомість маємо Угорщину, яка вже офіційно в своїй геополітиці, в своїй стратегії визначає те, що Росія є, несе загрозу Угорщині, і що територіальна цілісність України є пріоритетом для Угорщини. Це того, чого не було півроку тому, рік тому, коли при владі був Орбан. Тому воно в різні сторони конкретно десь точково перетворюється, але провідні еліти західні, які визначають політику Європейського Союзу в цілому, які є не донорами, а реципієнтами, ті, які дають кошти, а не споживають їх, та? Які донорами, а не реципієнтами. Тому вони, ну, як би, вони підтримують, і вони навіть масштабуються, я би сказав. Більше того, це політика Трампа, яка була, коли Америка почала віддалятися від війни, словесно, принаймні, там, різними заявами гострими, це призвело до того, що Європейський Союз активнішим став, і активнішим став диктувати свої там умови бачення, ще більше вкладати в Україну в військовій сфері. Тому я би не говорив, що тут можна оцінювати там категоріями втома чи не втома, тому що люди на тих посадах і з тим володінням інформації, які в них є, вони не можуть керуватися емоціями такі, так, скажімо, простими, як це можуть собі дозволити люди, коли не дивляться телевізор чи приходять пустий та бази.
2: Пороженька, як би ми могли оцінити з вами так само тривалість української енергетичної системи у зв'язку з надходом осінського зимового сезону?
1: Знаєте, ну мені важко, я спеціаліст в енергетиці, щоб я там говорив по певним пунктам, ну, насправді, звичайно, це побачимо, ну, взагалі оцінювати можна по-різному, можна навіть володіти інформацією, знати щось, але наперед спрогнозувати цю. Як це все? Тут залежить все від того, які будуть удари з боку Росії, як себе вести до Росії. Ми можемо побачити в розвитку і дати оцінку, чи Україна готова чи ні. Зараз ні з відкритих джерел, та й навіть і в закритих джерелах, я думаю, би мати до них доступ, важко скласти однозначну картину, тому що куча багато проєктів реалізовується. Підхід росіян визначити зараз, передбачити теж не так просто, тому що вони також вчаться, вони змінюють. От зараз ми маємо реактивні шахеди, які їхні літають, так, балістику, яка дістає до Києва, ну, тобто це нові виклики для України. Так далі, але це вже п'ятий рік, якщо Україна не навчилась децентралізовувати енергетичну систему, тобто щоб вона була менш уязвима так російською для від ударів російських, ну це буде проблемою. Але попередні роки, ці, які ми проходили, те, що було, воно було з проблемою. Просто так, от прийшло літо і був особливо навесні, там влітку певний, скажімо, такі тенденції позитивніші для України і на фронті, і удари ці по Росії, картинка відповідно створювалася по тих проблем, які є в Росії. І людська пам'ять працює, вони не може пам'ятати все так довго, погано і детально. І в громадян багатьох склалося таке враження, що все вже йде так на краще, мало не війна завтра закінчиться там, тут. І коли тут ходять в осені, тут прилітають у нові прильоти, і є загроза, що буде енергетика, і такі звучать фрази, вони навіть деколи дуже дивно чути. А що тепер буде? Тепер буде зима, якої ще ніколи не було. Та ми п'ятий рік заходимо в зиму, і п'ятий рік Росія буде робити все можливе, щоб Україна замерзла. Нічого нового в тому плані не відбулося.
0: Зазначає політолог Ярослав Макітра. Про удари у глиб Росії поговоримо літерально про 3 хвилини. Додам тільки, що прямі страти української інфраструктури вже дійшли амаль до 200 мільярдів доларів, амаль 80% усієї теплової і гідрогенерації країни пошкоджена або знищена російськими ударами.
3: Радио Рация. Мельник.
4: Берестя.
3: Бероза.
4: Белая Подляска.
3: 99.2 FM.

0: Війна моцно впливає як на життя українців, так і на російців. Прикладом тому служать апошні удари по складах. Але від виніку війни, від її заходу, тим ліку, як все буде складуватися гетей осінню, так само залежить і білоруська будучиня. Від нашого блогера, активіст, сябра управи німецько-білоруського товариства Лесь Чайчиц.
1: На ось п'ятий год війни Білорусь, мені здається, цікавим таким, цікавим становище, як сказати, ну, война моцно поуплывала, конечно, на жыццё украинцев. Тут нема чего казать. Война теперь почала уплывать на жыццё и российцев с бензиновым кризисом, с ударами по складах Вайлдзеры, Теразона. А в Беларусь, Беларусь как бы такой тихой затопкой застоится на этом фоне. Неким ростковой она стала прибежищем для российцев, бо российцы почали бегчи у Беларусь. Я бачу стал уражение человека, если в Могилевскую область проезжал, что там, ну, явно бачно, что туда пошли российские гвозды. И бизнес пошел бегче из России в Беларусь, будовать там инфраструктуру некую, укладаться туда. Российские эти дробные бизнесовцы там на виде, у кого там сгорел товар на Вайлдберрис, там, и они потом наступным кроком, и они переезжают в Беларусь и там начинают, значит, будовать, переносить туда свой бизнес. Нафтоперепрацовка белорусская, это такой очень яскравый, мне кажется, приклад. НПЗ Азырский находится каля украинской мяжи, але он, украинцы по имени бьют, то есть он працует на Россию так само, и Украина бьет по российских НПЗ, а у России кризис с бензином, и тому для лукашенковских НПЗ, что называется, пошла карта. Из них я уявляю себе все, что они могут вырабить на Россию. Россия все это покупает и, напевно, по Азии, все это до себе берет. Просто потому, что эти два НПЗ белорусские находятся близко до Москвы и Петербурга. Яны не кранутые, и они хоть и маленькие, але все, что они могут вырабить, Россия все это высмокшусь. Тому вось уявляю сабе самаадчуванне беларусаў у гэтым кантэксце, што ў Беларусі засталася. І, канечне, ну, хочацца за іх спадзявацца, што так і застанецца, і для Беларусі, ну, карацей, што Беларусь не будзе ўцягнута непасярэдна ў баявыя дзеянні, што Лукашэнка не зробіць тих кроків, які до гэтага прывялі.
2: Як ви оцінюєте опошні офіційні візити і запрошення представників білоруських демократичних сілов у Київ? Чи відбувся там реальний прогрес?
1: Це вельми становчий і вельми добрий сигнал, що нарешті білоруські демократичні сили туди були запрошені. Як відомо, Україна вельми довго займала таку цинічно-прагматичну позицію до режиму Лукашенки. Усі часи до... Ну, до 22-го фактично года, а до 14-го года і тим более. Тобто з Лукашенком гандлявали, Лукашенку ледве не видавали політичний капітал з України. І тепер, звісно, ці зміни, це довго чекано. Це, я сподіваюся, демонструє ліпше розуміння українців того, хто їм сябр, а хто їм не сябр. Тому що лукашенковський режим ми бачимо. Просто достатково поглядіть їхню пропаганду, щоб зрозуміти, що ідеологічно лукашенковський режим 100% на російському боку стоїть, бо лукашенковська Білорусь – це те, у що російці хотіли б перетворити Україну. Тут відомо, що українці повинні були давно почати сотрудничество з білоруськими демократичними силами. Це здарилося занадто поздно, але добре, що воно нарешті здарилося, і хочеться сподіватися, що не відбудеться так, що у некий момент вечір подзьме, скажімо так, у інший бок, і вони знову почнуть гандлявати з Лукашенком, і знову Лукашенко до їх подластиться, і вони знову вернеться ситуація до воєнної, у плані лукашенського режиму. Я думаю, що Україна, світопогляд українців і розуміння українцями того світу, яким вони знаходяться, воно істотно полепшилося тепер, і цього не відбудеться.
2: Як думаєте, чи готовий Київ на даному етапі будувати повновартісний союз з білоруським рухом, або це тактичний інструмент для того, щоб впливати на офіційний Мінськ?
1: Ну, це безумовний інструмент, щоб впливати на офіційний Мінськ. Тут питання, що офіційний Мінськ буде робити, буде собі дозволяти робити в цій сувязі. Тут я б сказав, що одно другому не суперечить. Білоруські демократичні сили – це повновартісний, щирий, ідейний союзник України. Тут немає ніякого сумніву. Усе на боку України на 100%. У відрозненні від Лукашенка, які у ліпшому випадку цинічно може нещо хлусити українцям. А бачно, що усі 30 років Білорусі йшла індоктринація там, войска, спеціальних служб, у духу российского национализма и духу имперского шовинизма советского, постсоветского, то бок менавіта того, супрать чего Украина зараз змагается, бок идейно лукашенковский режим – это ворог Украины, абсолютно безумовно. Вот, все будет залежить от деяний лукашенковского режима, и Украина, и могут быть некие обновления контактов с Зинцем. Белорусские демократичные силы, они, конечно, ну, объективно кажется, они не шмат могут дать. У них нема материальных ресурсов, и они больше менавіта так само ідейно-інформаційну некую роль грают. З их допомогой можно уплывать на белорусское громадство, скажем так, потому что у белорусском громадстве, конечно, великая потребность стоит. Коли не посередные демократичные силы, да самой идеи, якую же эти силы представляют.
2: А что в этой складанной политической ситуации повинны робить звычайные белорусы, как раз внутри Беларуси, чи там у диаспоры, как заховывать эту белорусскую субъектность?
1: Ну, внутри Беларуси робить не шмат чего максима. Внутри Беларуси людям треба хочеться заховывать и берегти себе и не удельничать неким небезпечным, колены не упомненные за то, что могут вас небезпеку забезпечить. Выбачаюсь за тавтологию. У замежи треба гуртоваться, треба быть разом, треба демонстрировать, что белорусы разом, треба уплывать на урады краинов, у яких они находятся. Але, ну, самое важное, это, конечно, быть разом, демонстрировать солидарность, не глядя на некие там идейные суперечности с тем или иным там рухом или политиком. Треба разуметь, что эти суперечности должны отсовываться на другой бок, на другую совсем, они не должны быть важны на фоне того, что огульные меты — это вертание в Беларусь и побудова свободной и заможной Беларуси.
0: Гэтак мяркуе Алесь Чайчыц. Больш за 6 мільёнаў украінцаў вымушана з'ехалі за мяжу за час расійскай поўнамаштабнай агрэсіі. Нягледзячы на гэта, Украіна працягвае змагацца і трымаць лінію фронту.

0: września, dzień później, w Sejmie RP w obecności dwóch posłów, Krzysztofa Truskolaskiego i poseł Barbary Okuły, zrobimy pierwszą prezentację wyjątkowego portalu. Dlaczego podkreślam wyjątkowego portalu? Bo chociaż trwa wojna na Ukrainie, Rosja zamknęła nam archiwa, my dzięki współpracy z przyjaciółmi, z kolegami z Azji Centralnej wyciągamy tajne archiwa sowieckie i mamy dostęp do archiwów. Dokumenty są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, ta wyszukiwarka wyszukuje w dokumentach rosyjskojęzycznych odpowiedniego fragmentu. I to jest naprawdę olbrzymi sukces. Nie założyliśmy rąk. Nie czekamy, aż Rosja nam udostępni dokumenty, tylko korzystamy z tych dokumentów, do których mamy dostęp, a trzeba pamiętać, że prawie połowa deportowanych, mówimy, trafiła na Syberię. Trafiła do Azji Środkowej, a nie na Syberię.
1: Kazachstan
0: i później także Uzbekistan, kiedy była tworzona armia Andersa. Także tam są olbrzymie zasoby, ale tylko dzięki współpracy komisji historycznych, które powołaliśmy, te dokumenty możemy pozyskać.
2: При гэтым сам музей стане афіцыйнай кропкай у шанаванні сусветнага дня сібіряка. Лунную урачыстасці горада пройдуць 17 верасня каля помніка гераічнай маці сібірачцы. Прэзідэнт Бластока Дэўш Трускаляскі падкрэсліў, што для горада гэта не проста фармальная дата, а важны дух памяці перад тымі, хто прайшоў праз пекла высылкі і іх нашчадкамі. Увечар 17 верасня на фасадзе музея традыцыйна адбудзецца светлавы мапінг з дэвізам «Памятаем 17 верасня». Тым не менш, праграма музея памяці Сібіры так само здивляє своєю цікавою програмою, каже директор музею Войцех Слішинський.
0: 18-го, пан президент мовив у головних урочистостях, день пізніше, 18 вересня, запрошуємо на спектакль, світлі знаний нашим білосточанам, чи записки офіцера армії Червоної, який відбудеться тут, в цій залі, автором цього pastiżu, bo tak należy nazwać tą powieść, jest Sergiusz Piasecki. Wiem, że mamy też co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego. 19 warsztaty edukacyjne. Tak. I 19 mamy warsztaty edukacyjne, natomiast 20 zamykamy wyjątkowym dniem. Jeden dzień w roku nasi sybiracy, oczywiście przy pomocy naszych pracowników, zamieniają się w przewodników. To oni będą oprowadzać nasz po wystawie. Mamy dwie godziny, 10.45, 11.45. Już dzisiaj zapraszam, żeby zapisywać się na te wyjątkowe oprowadzanie, gdzie sami sybiracy opowiedzą o swoich losach.
3: Серед ближайших подій – лекція Нобелівського лауреата, вибітного кліматолога з Нової Зеландії Дева Лове, який розглядить процеси глобального потепління праз призму сибірського регіону. Науковець підкреслює, що не глядячи на нанесену планеті шкоду, у чоловіцтва усе ще є шанець спинити катастрофу, коли перейти до рішучих дій. Зустріча пройде менавіто у музеї пам'яті Сибіри з перекладом на польську мову, а уваход для усіх навідників буде вольний. Початок ад 12-й године. Проанонсуем ближайший выпуск новинок. Зеленский распавёў про новые идеи США по разблокованию перамоваў с Россией. Светлана Тихановская спадзяецца, что Анджей Пачобут зможе свободно выехать из Беларуси. Фядута раскритыкаваў усталяванне помніка Паскевичу у Гомлі. Про гэта да іншае праз паўтары хвіліны.
4: Беларуская радиорация. Белосток, Гародня, 98,1. Берасте, 99,2.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 9:00 в Беларуси, 8:00 у Польши.
3: Зеленский распавел про новые идеи США по разблокованию перемоваў с Россией. Светлана Тихановская спадеется, что Анджей Пачобут сможет свободно выехать из Беларуси. Федута раскритиковал усталяванне помника Паскевичу у Гомеля.
2: С новинами Анна Шайковская.
3: Война в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что посланцы США подчас своих поездок у Киева и Москвы имкнулись разблоковать дипломатичный процесс и представили несколько новых идей. Частка обмеркования утычилась о махчемых кроков Украины и России по деэскалации напередодни подчас зимового периода, поведомляет Axios. Есть идеи по энергетичных объектах, поставках сбожа, электроэнергетичных объектов, а так само экспорте нафты и газу. У нас с Россией разные интересы, сказал Зеленский. И он отзначил, что подход США предугледжвае обновление перемоваў и пошук пагадненняў, якія дапамогуць Украине и России пережить зимовый период без значной эскалации. При этом он не раскрыл усіх падрабязнасцяў пропонованных инициатив. Паводле слоў Зеленскага, першая мэта США – вернуць бакі да перамоваў. Другая – зрабіць маючую адбыцца зіму не такой, як папярэднія гады, калі расійская армія наносіла масіраваныя ўдары па украінскай энергетычнай інфраструктуры. Наперадзе доўгая вайна, а надыходы восені пакуль не прынёс ніякіх зменаў, як і год таму людзі вымушаны рыхтавацца да найгоршых сцэнару, азначыў беларус, які стала жыве ва Украіне, Мікіта Пастухоў.
4: Нічого толком не змінілася, русня тэрарысты тэрарызуе, Украіна захищаецца. Стала больше обстрілів, моя думка, що ми їх навчили бити по складам, до цього вони цього не розуміли, не дуже далекі. Вони били по людям. Ми почали відповідати по складам і около військовим об'єктам, скажімо так. Вони цьому навчилися і почали атакувати нас. Це логічно.
3: Війна в Україні йде вже п'ятий год. Зараз назирається етап восінського позиційного тупіка. У той же час інтенсивність бойов висока, а у середньому фіксується по 250 сутикненняв за сутки. Демократичная лидерка Светлана Тихановская прокомментировала вертание в Беларусь былого политвязня, журналиста и активиста польской меньшости Анджея Пачобута, який 8 вересня часово вернулся в Беларусь с Польши. Тихановская заявила, что это решение потребовало от его великой мощности. Поводная политика наводила в умовах диктатуры, человек часом может отвоевать для себя невеликую простору свободы, дякуючи уласно стойкости и международной подтримки. Разом с тем Тихановская попередила, что вертание Пачобута не означает смену у Беларуси для усіх. И она отзначила, что репрессии протягиваются, у людей затримливают, супротив заводят криминальные справы, на их родных оказывают тиск, а людей выкликают у КДБ. Тихановская подкресила, что для тех, кто рискует стать ахвярой переследу, вертание в Беларусь по-ранейшему может быть небеспечным. При этом демократичная лидерка выказала надею, что Анджей Пачобут сможет свободно выехать из Беларуси. На Гомельщині другий місяць запар росте кількість політзняволених. Поводле звісток, на 1 вересня у місцях зняволення у Гомельської області знаходиться 109 політичних зняволених, серед їх 92 жінки. На початку жнівня у області було 106 політв'язнів, у тим ліку 90 жінок. Таким чином, за місяць кількість політзняволених у регіоні повелічилася на 3 особи. Рост фіксується уже другий місяць запар, повідомляє Гомельська весна. Журналіст і літературознавець Олександр Федута розкритикував плани встановити у Гомелі помнік російському фельдмаршалу Івану Паскевичу. Про це він написав у колонці на сайті Білоруського пенцентру. Феадута называе новую хвалю расійскіх імперскіх помнікаў у Беларусі акупацыяй помнікамі. Ён нагадвае, што Паскевіч камандаваў расійскімі войскамі падчас падаўлення паўстання 1830-31 гадоў у Польшчы, пасля чаго атрымаў тытул князя варшаўскага. Цяпер помнік Паскевічу пачалі ўсталёўваць у Гомелі. Манумент павінен паўтарыць помнік фельдмаршалу, які раней стаяў у Варшаве. Феадута піша, што гэты помнік стане сімвалам расійскага імперскага ўплыву. Паводле яго ўлады, саступаючы гісторыю, у выніку аддаюць тое, што самі называюць суверэнітэтам і незалежнасцю. Ён таксама заявіў, што помнік Паскевічу будзе выглядаць як дэманстрацыя таго, што Расія не збіраецца даваць беларускую зямлю. Больш навіна знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30, наберасцейшэнне да 32.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Добрага ранку ўсім, хто нас чуе, хто, можліва, толькі падчас навінаў да нас далучыўся. Дзякую ўсім, хто яшчэ раней з намі. Ужо пачынаем трэцюю гадзіну нашага шчыльнага інфармацыйна-музычнага вяшчання. І традыцыйна гэтую гадзіну, услед за навінамі і першай музыкай, пачнем з госця «Рацыі», ім стане палітолаг Павал Усаў.

А праз 3 хвіліни завітаємо у білоруську книгарню, яка чинилася у Білостоку, і вона зовсім не віртуальна, а цілком фізична, в яку можна зайти і набити усі новинки білоруських, причому різних видавництв. Так що матеріал з відкриття цієї локації буде уже ось праз некілька хвилин.

0: то для нормальності нас, як білорусів у столиці цього воєводства, потрібні спектаклі у театрах на білоруській мові. І вони вже є. Потрібна є так само книгарня, де можна буде набити книжки на білоруській мові. І фактично, ця книгарня вже на цей момент є. Так що то є, як вона буде розвиватися, як вона буде функціонувати, залежить у великій мірі від читачів. А я хочу тільки додати, що на поліцях цієї книгарні будуть є вже не тільки видання самого комунікату, але так само інших білоруських видавців.
1: Скажіть, у чому різниця поміж Варшавською книгарнею, ну і Білостоцькою, яка ось-ось відчинилася?
0: Різниця у читачах. Там будуть білоруси з Варшави, яких шмат у столиці Польщі, а тут будуть книги набивати білоруси з Білостока, зі столиці Подласького воєводства. І сподіваюся, що, ну, може буде неяке там споборництво, де хто більш набуде цих книг. Так що заохочую до того, каб користатися нагодою, що на Варшавській 1А у Білостоку можна уже набивати білоруські книги. Книгарня буде працювати від понеділку до п'ятниці, а прача свята від 15 до 18 години.
1: Чи буде ця книгарня так само місцем зустрічі білорусів, місцем спотканню з літератури, чи місцем зустрічі з авторами різних білоруських книг?
0: Центр білоруської культури у Білостоку, він вельми зацікавлений у тим, каб такого типу зустрічі проходили як мага частей. Розпочинаємо відкриття невипадкової зустрічі, тому що з авторкою одна з Білосточчини і презентацією книги, яка розповідає менавіта про нас, про білорусів Білосточчини. Це Анета Примака-Оніш і книга «Кам'яні мусили полечеть. Зачортая історія Подлаща». Це вельми важна книга, тому що вона розповідає у принципі не тільки історію сім'ї Анети Примаки, але розповідає на фоні цієї історії сім'єйної, історію нас, як білорусів Білосточчини. Історію, яка починається у цій книзі ще з біженства, а самі головні події у книзі відбуваються після Другої сусвітньої війни на повночі Білосточчини, на Сокольщині. Тоді, коли за подозрення, що ти нібито комуніст, можна було просто загинути. Анета досконало показує, поводля якого принципу тоді були підбірані, я так би мовити, ахвяри, які в основному були білорусами, а те, що вони так чи інакше займалися нейкою ще іншою діяльністю, це вже було менше сто. Анета, наприклад, зі свого діда показує, що у так званому сільсовіті, який у 39-му році повсюдно засновувалися ці сільсовіти на Білосточчині після приходу Совєтської Червоної армії, були не тільки білоруси православні, а були так само католіки. Але, на жаль, загинули з рук польського підполля тільки білоруси. Католікам нічого за це не погрожало. У принципі, там є вельми добре показано на підставі документів, які Анета знайшла у Гродзенському архіві.
1: Відкриття книгарні у Білостоку одмислово прилетів з Лондона представник видавництва Скарина Прес Ігор Іванов. І він поділився своїм міркуванням на кон таких ось книгарнів, які відчинилися у Білостоку.
2: Книгарні мають вельми своєособливу цікаву роль у тим, каб зробити книги доступними. Речу тим, що книга як продукт, це цікаво. Вельми часто люди купляють книги просто з імпульсу. Вони, може бути, бачили, чули про ці книжки, вони бачили у інтернеті, у книгарнях, але це не викликає, вельми часто не викликає у людей жадання цю книгу мець прочитати. Вони взяли у руки, погортали, особливо, коли хтось розповів про цю книгу їм. З'являється розуміння того, що книга тобі релевантна і ти її хочеш. Це ведають усі видавці по всім світі, тому не здарма фізичні книгарні не помирають. У Британії, де наше видавництво існує, там тепер знову повелічується кількість фізичних книгарняв. Вони зміняються, безумовно, становяться більш спеціалістичними, реалізованими, може бути менше по помірах, але створюють пропанову для певних груп людей, ці людей, яким цікавляться жанрами, наприклад, книгарня тільки спортової літератури, ці книгарня тільки жахів, літератури жахів, ці тільки романтичної літератури і так далі, і так далі. І ось книгарня «Комунікат» якраз описується у цей сусвітний тренд так само, тому що вона спеціалізована, вона орієнтується на певну групу людей з певною агульною історії, агульними інтересами, ну і агульної будучині так само.
3: На відкриття книгарні на Варшавській 1А у Білостоку завітали не тільки місцеві представники діаспори, адмислово діля гэтай падзеі у Білосток приїхали гості з різних городів Польщі. Переходимо до новинок.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я година в Беларуси, 9-я у Польши.
3: Зеленский планує сустрэцца з Трампом. Улады Беларусі могуць легалізаваць сувязь палякаў. Латвія планує спыніць регулярныя аўтобусныя рэйсы ў Расію і Беларусь.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Президент України Володимир Зеленський заявив, що розлічує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом уже у вересні. Поводу Зеленського, на зустрічі він планує обміркувати потреби України у супротиповітряній обороні, у тому числі поставки американських ракет для оборони від російських балістичних ударів. Так само, поводу його, рихтується трьохбокова зустріча України, Росії і США. Зеленський сподівається провести її уже восени, пожадана у вересні. Серед махчемих місцев зустрічі він назвав Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Швейцарію. На перемовах можуть обмірковуватися питання збожевих поставок, енергетики і гуманітарної сфери. Зеленський так само повідомив, що представники Трампа Стівен Уіткоф і Джаред Кушнер під час недавнього візиту Київ отримали інформацію про потреби України. В Україні велика кількість людей відрізняють лукашенковський режим від білоруса, каже депутат Верховної Ради України Олексій Гончаренко. Він лічить, що Білорусь з'являється територією фактично окупованої Російською Федерацією.
4: А лукашенківський режим є фактично маріонетковим таким гауляйтерським режимом в Білорусі. І білоруси є заручниками цієї ситуації. Не всі, звичайно.
3: Тому розпрацьованим законопроєктом об спрощеним отриманні білорусами статусу легального проживання в Україні є виключення для тих, хто служив лукашенковському режиму.
4: Можливості привілейованого отримання документів на проживання в Україні, а в майбутньому отримання громадянства України, не розповсюджуються на силові структури Білорусі, їхніх представників, на білоруську армію, на репресивний апарат лукашенківського режиму державний, який до цього долучається. Тобто, звичайно, для ці люди є для нас ворогами, як і весь лукашенківський режим.
3: При гетем, як підкреслює український депутат, лукашенковський режим з'являється перш за все ворогом білоруського народу. Білоруські влади нібито пропонували легалізувати діяльність Союзу поляків на Білорусі. Однак для гэтага цяперашнюю організацію магчыма давядзецца распусціць і стварыць новую, у тым ліку пад іншай назвай. Пра гэта паведамляе Цэнтрум Еўропы ТФУП са спасылкай на інфармаваную крыніцу. Прапанову Мінску абмеркоўвалі 5 вересня на паседжанні Галоўнай Рады Саюзу палякаў у Беластоку. Яго склікалі пасля таго, як беларускія ўлады не дазволілі правесці з'езд арганізацыі ў Гародні. Паводле крыніцы ТФУП, адной з умоваў легалізацыі можа стаць адмова ад цяперашняй структуры і рэгістрацыя новай. Пры гэтым актывісты пакуль не ўпэўненыя, што пасля роспуску ўлады сапраўды дазволяць стварыць легальную арганізацыю. Старшыня Саюзу палякаў на Беларусі Анжэліка Борыс атрымала паўнамоцтвы весці перамовы з беларускімі ўладамі. Яна пацвердзіла, што мае сігналы пра магчымасць легальнай дзейнасці арганізацыі, але чакае афіцыйнага пацверджання ад беларускага боку праз польскія ўлады. Паводле крыніцы ТФУП, Мінск можа спрабаваць звязаць легалізацыю Саюзу палякаў з паслабленнем санкцыяў ды іншымі пытаннямі ў адносінах з Варшавай. Латвія планує спинити регулярні автобусні рейси у Росію і Білорусь. З 1 студеня наступного года улади Латвії хочуть заборонити регулярні пасажирські автобусні перевозки у Росію і Білорусь. У тим ліку транзитні рейси през територію України. Про гэта повідомляє Латвійське агентство «Дельфі». Тепер поміж Латвією і Росією дійнічає тільки один регулярний автобусний маршрут. Рейси виконує компанія «Норма», яка є працює під брендом «Еколайнс». Дозвол на перевозки дійнічає до 9 студеня і протягуватися не буде. При гэтым цілком спинити поїздки в Росію і Білорусь заборона не дозволить. Пасажири по-ранейшому змогуть їхати праз Літву і Естонію з пересадками, а так само користатися мікроавтобусами. Нерегулярные автобусные перевозки в Россию и Беларусь Латвия заборонила еще в листопаде минулого года. Теперь это обмежевание планируют подолжить еще на год. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую сераду 9 верасня пераменлівая воблачнасць без ападкаў, тэмпература паветра плюс 28-30 градусаў, на Берасцейшчыне да плюс 32.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: станция, охоплює усі дорожні погранпереходи.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
2: Цитатник.
1: А з телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записів?
2: Нататник.
1: А нататник з нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 9 вересня. У такі ж день 1776-го континентальний конгрес затвердив назву «Злучені Штати Америки» замість назви «Об'єднані колонії Америки», прийнятого конгресом 7 червня 1775-го. Як відомо, 4 липня 1776-го була прийнята Декларація Незалежності. Вона об'ясніла утворення 13 нових держав на Атлантичному узбережжі Повночної Америки. Першопочатково це були самостійні, необ'єднані у Федеративний союз Штати. У Декларації Незалежності упершиню була використана назва «Злучені Штати». Лічиться, що вона була пропонована Томасом Пейном, громадським і політичним діячем. Менавіта така форма і більш коротка «Штати» уживалися у протоколах континентального конгресу. Абревіатура «US» зустрікається у паперах Джорджа Вашингтона у 1791 році, а абревіатура «USA» упершиню з'явилася у 1795. Але я ще тягом 2 годин після об'ящення незалежності офіційно вживалася назва «Злучені Штати Повночної Америки». Слово «Повночний» було виключено з назви рішенням континентального конгресу у 1778 році.
1: Нагодник.
3: 9 вересня 1913-го над Сирецьким аеродромом Києва воєнний льотчик Петр Нестеров першим у світі виконав замкнену кривую у вертикальній плоскості, названу після петлі Нестерова або «Мертвий петлі». Гэтым манеўрам Нестеров паклаў пачатак вышэйшаму пілатажу. Пятля Нестерова назву «Мёртвая» атрымала з-за таго, што першыя спробы выканаць гэтую фігуру ажыццяўляліся на світанку авіацыі на самалётах, якія не вытрымлівалі перагрузак і развальваліся ў небе, а пілоты звычайна не выжывалі.
1: Нагоднік.
3: 9 вересня 1970-го быў пачаты серыйны выпуск аўтамабіляў Волжскага аўтамабільнага завода ВАЗ-2101 «Жигулі» ці «Копейка». Гэта адзін з сімвалаў аўтапрама СССР, легкавы заднепрывадны аўтамабіль з кузавам тыпу седан. Гэтая мадэль апынулася маленькім шэдэўрам. Ні да, ні пасля «Копейкі» такіх даўгавечных аўтамабіляў савецкія зборшчыкі стварыць не змаглі. Будучы першапачатковай ліцэнзійнай копіяй замежнай мадэлі Fiat 124, прататып быў дапрацаваны і адаптаваны так, што здабыў статус народнага аўтамабіля. За выпуск гэтай мадэлі ў траўні 1972-го Волжскаму аўтамабільнаму заводу была ўручаная міжнародная прэмія «Залаты Меркурый», своеасаблівы «Оскар» еўрапейскага гандлю.
1: Нагоднік.

0: нация белорусская, ты, як бабуленька непотребная, коли унуков погадавала, добрынь твоя перестала давать корысть, за доброй ты была, занадто спагадной и податливой у новый час, у які шануюсь того только, кого бояться. Божа мати народов ты, Беларусь, без права набыт реальный, а всего на легенду поклонную. Икона не дає хлеба, тому не усе да яе моляться. Успоминать тебе будут теплым словом, як кожного, кому лёс выпал скупы, незайздросны. Крыўда, аднак, не минає таких аж до конца, спосылаючи забыццё сусветное. Калі напевна, што пастаяннае і векапомнае, дык гэта зло.
1: На самым пачатку, дзесь там у час, часы ліцэя, гэта было так, што праз нейкі час збіралася вельмі шмат думак, якіх пытанняў, і тады ўжо ведаў, што падыходзіць такі момент, што мушу з кімсь пра тое пагаварыць. Не заўжды было так, што можна было чы з лонікам пагаварыць, гэты, то тады ехаў да Сакрата і подсовывал книжки, и он имел какую-то такую логичную, такой логичный подход до молодых людей, что вычувал на який момент, что молодый человек потребует. И то было вельми приемное, что и он был настолько эластичный, что потрафил со своим узровнем зайти на узровень такой партнерский.
2: Можно агульно уже сказать, что дякуючи особе Сократа ёсць неякая магчымасць занімацца беларускай справай у крынках. Калі б яго не было тут, то мне бы сказалі, напэўна, а вы то з космоса тут паявіліся. Пра якую Беларусь тут вы хочаце? Што такое? Што вы тут робіце на засадзе? Так, слава Богу, можна спасвацца на пана Сакрата, як на Беларуса с крынак.
3: И он имел великие амбиции, трохи подшивы для нас. Думаю, что далее будет складано зробить так, как и он марил. Бо он хотел бы, как тут был некий центр, ну, ведомо, найважніше теж беларуска культура, але не тільки. Сака завжди був вельми відкритий, і він повторяв завжди, що, слухайте, ми хочемо чи не хочемо, ми так живемо у двох культурах, і ми про це багаті, і своє життя треба так збудувати, щоб знайти в собі у цьому місце, щоб можна було сказати, що це життя не прожили ми даремно.
4: Спадар Левон, не здарма попросила вас у гэтыя вяргіні зайсці. Якія ідэі, якіх належыць таго, што вось гэты, скажем, плантацыя цэлая вяргіня з'явіцца, належыць вам? Бо ад некаторага часу якраз вось гэты дом Сакрата Яновіча пачаў асацыявацца якраз з гэтымі вяргінямі.
5: У пэўны момант, я не знаю, скольки гадоў тому назад, пачала мне галава адвяртацца на гаргіні. Ну і тоже такі протест перед гэтымі, знаєш, агародами, которые з травой, з туями. І не хотілося просто мені навіть на это глядзець. І почав я їх просто гадавати спочатку у валилах. Потім тут була така ситуація, що був город, Таня з Сакратом при этом городі працювали. І я так з кожним годом этим гарвіні додавав больше, щоб не було мені місця, щоб зробити городу, щоб вони просто не мучилися. На сьогодні маємо тут 380 крачов, але ж я маю тут такий намір, щоб був проєкт кольорової кринки і супольна з амбасадою голландерською зробити програму, де люди могли би гадавати у кринках гаргіні, і кожен, хто буде гадавати гаргіні, буде мати за це гроші.
2: На жаль, здається мені, що тут у кринках він пакол і все показує на те, що він буде гэтым пам'ятником, тому що справа володання мовою вельми кепска тут. Ні у школі, ні у сім'ях уже ніхто гэтым не користується. Так тоді хто буде читати цю літературу і хто буде його відати? То, що важне і для Сакрата завжди було мова, національність.
6: На перший погляд, Сакрат безнадійний песиміст. Ці датычыць гэта лёсу беларусаў падляшча, ці беларусаў і беларусі на агул, але па праўдзе, чым цямнейшае тло, тым святлейшы аказваецца той імпульс надзеі, які ён дае, у тым ліку, у сваіх творах. Сакрат дражніў, дражніць нас, А ну, покажыце, што вы, так, не вы, мы, што мы, як беларусы, яшчэ можам. І, па-моему, у гэтым была і ёсць у тым ліку ягоная абсалютна светлая, правільная і крэатыўная місія.
7: У крынках сябры і блізкія праводзяць у апошні шлях вялікага мастака, літаратара, грамадскага дзеяча Сакрата Яновіча.
8: Большасць тых, хто прыйшоў развітацца з майстрам, не аднойчы былі ў гэтым доме па вуліцы Сакольскай. Да Сакрата Яновіча ехалі за парад або просто пагутарыць і паразважаць. На агароджы дома дзве таблічкі па-беларуску і па-польску, якія нясуць сумную вестку, што майстра не стала. Труна з целам Сакрата Яновіча пакрытая вялікім бел-чырвона-белым палотнішчам. Падчас шэсця ад дома Яновіча...
9: Я зараз схадзіў на крынку, ну, на рэчку, на якую мы з ім хадзілі якраз 14 гадоў. Таму і пілі ваду. І тады там і беражок быў, і... Рэчка была рэчкай, ну, не Віслай і не Дунаем, але вадой з берагамі, а зараз яна без берагоў, але не таму без берагоў, што такая шырокая трава так зраслася зверху, што ўжо вады не відаць. Тое самае адбываецца з маёй рэчкай Крыўлянкай у краі, зусім такая самая стала за гэтыя гады. Але як бы і што б не зарастала травой, калі ёсць чалавечая памяць, то трава і пясок і ветры бессільныя справіцца жыццём нават такім недоўгім, як жыццё чалавечае. Цёплы верасень, ціхія крынкі. Я прыехаў сюды на памінкі. Жартаўліва Сакратава хата называецца вілай Сакрата. Ён жыў на зямлі жартаўліва, а па праўдзе памёр. І праўдзіва над Сакратам стаялі і плакалі беларусы, што сталі палякамі. Скажу, гэта не верш, ідэя верша, але пачуванні менавіта тое. Мы тады стараліся размаўляць пра вечнае, пра... А для яго вечная была літаратура. Нездарма у канцы ягонага рамана «Сцяна» галоўны герой Сцяпан Сумленчык, адседзіўшы паўтары гады ў вензенні, купляе сабе на ўскрайку Беластоку хатку з хлеўчыкам маленькім. І адзінае, што робіць у гэтай хатцы, это паліцу для кніг на ўсю сцяну. Вось называецца раман «Сцяна» і сканчаецца ён, так сказаць, перформансам, так? І ў выглядзе кніжнай паліцы на ўсю сцяну. І ён наказаў, ну, просто, што маё жыццё – это ёсць літаратура. І вось мы глядзелі два дакументальных фільмы пра яго. Тая самая думка. Спачатку думка пра тое, што я і не мысліў, не думаў стаць літаратарам, бо нават не ўяўляў, што от нейкія простыя людзі, беларусы, могуць займацца літаратурай. А пасля, калі Бог менавіта гэты лёс паслаў, ён зразумеў, што гэта ёсць на зямлі ягонае прадвызначэнне. А тады ўжо я не па сваёй волі, але апынуўся ў палітыцы. І ён мне стаў казаць, слухай, Валя, забудься на ўсё, толькі не ўздумай там крыўдаваць, змагацца палітычна з Лукашэнкам, ты проста страціш гады, страціш час. Займіся вось тут. Ён хацеў, каб я застаўся ў Польшы, прапаноўваў мне, дарэчы, жыць у яго ў крынках. Разам, маўляў, будзем выдаваць кніжкі, часопісы. Ну, я, па праўдзе сказаць, тады не ўяўляў, ну, што я зрабіў такі крок і прыеду ў вёску, ў Польшу, і сяду ў вёсцы, і буду на гародзе сядзець і... Ну, думаць, што я тут нейкую невероятно вялікую справу раблю. Цяпер я разумею, што ён не ў увазе, і я не скажу, што цалкам на ягоным баку была рацыя, правата, але сёння б я згадзіўся. Сёння б я згадзіўся на гэта.
10: Молімся ў пакоенні душы ўсопшага раба Божыя, новапрэстаўленага Сакрата.
11: Яго эпоха продолжается, потому что ж ён пакінуў такую вялікую спадчыну і ў сваёй творчасці, у інтэлектуальнасці, а перад усім памяць пра сабе як выдатны чалавек, вялікі аўтарытэт, вялікі беларус. Я думаю, што гэтая эпоха, дзякуючы яму, гэтаму крыху продолжается.
12: Уже мы разгаварывалі з Юркам Хмілевскім, з професарам Тарасевічам, як гэту памяць заставіць у крынках, разгаварывалі о названні вуліцы, плацу, postawienia papiersia lub pamiętnika w centrum krynek, kap życzyli i mieszkańcy pomnieli o Sakracie i turysty i goście, które przyjeżdżają już tak samo, kap znali. Jednoznacznie wiedzieli, że tut urodził się, żył i pamiór wielki человек, великий литерат, великий философ Сократ Янович.
13: Каждый, кто заинтересуется справами меньшинств белорусских в Польше и белорусской культуры, не может не знать литературы пана Сократа. Książki Sokrata Janowicza są w mojej opinii tym, co pokazywało Polakom głównie, czym jest kultura białoruska, czym jest życie Białorusinów tutaj. To były takie książki, które stanowiły takie okno na kulturę białoruską, dlatego każdy chyba, kto tym sprawami zajmuje się, musiał znać tą literaturę i ją podziwiać.
4: Na kolkie krynki wiedeli Sokrata Janowicza?
14: Myślę, że wszyscy znali, prawda?
15: Wszyscy znali, tak. Wszyscy na pewno. Dlatego, że był pisarzem białoruskim, to wszyscy znali go.
4: A osobiste dawno byli znajomy?
15: Tak za bardzo to nie, bo tylko czytaliśmy te książki, widzieliśmy w telewizji kilka razy, jak w Cyklopiczach występował, tak widzieliśmy go.
14: Najważniejsze, że sąsiad nasz, prawda?
16: Jego dusza zabrała w tę błogosławioną drogę. No ta droga, ona czeka każdego człowieka, jaki narodził się na ziemi. I kiedy my сегодня окружаем гроб новопредставленного, невольно усведомляем себе, что что-то кончится. Кончается для того, как могло зачаться что-то другое, другий свет. Свет, у котором нема понятия часу.
0: Я Сократа видел 30 пара годов. И так мы посебравали супольные думки и идеи. Ja wtedy byłem szefem Białoruskiego Wyznania Studentów. Supolne plany, jakie u pełnej stopieni zjeścili się. Ale w każdym wypadku to dla mnie nie było tak samo, jak i już się mówić. Moje siebry, młodsze, starsze, opłoka. To opora była białoruskości. To on nas nakruszał, on nas inspirował. On nam pomagał. I to nie zmieniło się tak wielmi przez te już gady.
17: Moja pierwsza sustrycza z Sokratem Janowiczem to u białoruskim licei u Bielsku. I już wtedy, u pierwszy dniu, jakby moja sustrycza z nim nie stawiła mnie nie abyjakowym, jakby, jakby z punktu widzenia, to prosto był taki niejaki zwrot, na jaki trzeba było nieś to odkazać, jakby to było takie, nie wszyscy to dobrze ponieli. Сократ Янович, якби, якого ми відаємо, це чоловік, який провокував до думання.
18: Сократ Янович боронив нас, білорусів, своїм словом, своїми відами. І він як рицар, можна сказати, мав як Яриловський щит, це була його щитом родна мова, а мечем було ось родне слово. За це дякуємо. І він вчив нас, молодіших, показував нам ту правду, що існує Biel czerwona, biały ściach, istnieje hierb pagonia. Dziękuję za tyje, że nas edukował. Bez tej edukacji nie byłoby i naszej buduczyni. Żywie Białoruś!

0: Президентський гостеприймай демонструють міновіто батумські білоруси.
1: Питання чергового моцного санкційного пакету відносно до режиму Лукашенка.
2: Білорусів більше не підманеш. Всі білоруси розуміють, чому такі тяжкі обставини у нашій країні.
3: Рація.com.

Скай на хвалях Беларускага радіо Рэца. Скай відпускай. Ось так, прикладно. Серада сьогодні на хвалях... Не, заблытався. Серада сьогодні 9 вересня. Ось так треба сказати. Ось, бо, тому що, ну, некоторые не ведають, чи серада, чи 9 вересня. А тут ведаєте, як супало. І тое, і тое. Доброго дня, да і доброго настрою. Як завжди, зычуць усім Беларускага радіо Рэца, да я, Лесь Дубавец. Я традиційно запрашаю черговую музично-інформаційную гадзіну на наших хвалях. Тут у нас ще Red Hot Chili Peppers, Акуте, Джин Вігмор, так само Брус Спрінгстін і інші. Ну і тема така специфічна, але цікава, справді. Хвилинок про 12 ніде плюс-мінус. Ви довідаєтеся, як лепш. Наперед чи назад. Такая, ведаце, гістарична спрэчка об туалетной паперы. Не ведаю, что вы подумали, але, ну, думайте, калі хочаце, ну.

0: Білорусі з'їжджає молодь, яка абсолютно зрозуміла.
1: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
2: Візит спадарення президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіорація. Ми разом.

0: от этого ще про Америку. Він був справжнім білоруським інтелігентом, справжнім українським інтелігентом.
1: Зараз ворог кожного дня майже намагається нас обстрілювати.
2: Помощь нашим білорусам, політзаключеним, сім'ям.

Ми не бачимо підрихтовки ударних груповок на території Білорусі, каже представник української вивідки. Масового визволення політв'язнів у ближайший час чекати не варто, міркує правооборонця. Музей пам'яті Сибіру у Білостоку представив програму до Сусвітного дня сибірякам. Про гэта ды про інше, ось уже літерально про 8 хвилинок на хвалях білоруського радіо і рація розкаже Анна Шайковская.

0: Рябкова про пертурбації своїх присудів у Білорусі.
1: І ось коли ти поступово ніяк спочатку звикаєш до трьох, потім звикаєш до 12, і, мабуть, коли вже є лічба з двох лічб, то я вже... Яка різниця? 12, 15, 20. І навіть коли я вже тримала свої 15 років, вони там приїжджали і казали, що ось ми зробимо там другу криміналку ще. Я казала, ну, зробіть. І що, ну, буде мені 15-18, а що з цим зміниться? Мені вже все рівно.
0: Марфа Рябкова у зняволенні відбула 5,5 роки. Її визволили 19 соковіка і вивезли у Литву. Правооборонця розповіла про психологічний тиск за кратами.
1: Для мене було тяжко глядіти на інших і що вони роблять, дочинені до їх, що терплять ці люди. Це було вельми мені тяжко. І, звісно, моя особиста історія, вона тяжка тим, що я втратила свою бабушку і батьку. Батька, коли мене затримали, у нього була остання стадія рака, і я розуміла, що не шмат часу залишилося. І вони, звісно, використовували для того, щоб на мене ніяк так ось оказувати тиск.
0: Тепер Марфа Рябкова живе у Литві, наладжує там свій бит і протягує свою правооборончу діяльність. Але вона марить вернуться у Білорусь і сподівається на те, що гета відбудеться у ближайший час. Падляша у Беластоку анонсували програму мероприємства до Сусвітного дня Сибіряка, який кожен год відзначається 17 вересня. Серед перших подій – лекція новозеландського кліматолога і лауреата Нобелівської премії Дева Лоуе, присвячена екологічним змінам на Сибіри. Одним з ключових пунктів програми стане презентація у Суймі Польщі нового порталу з історичними документами. Про цей проєкт розповідає директор музею пам'яті Сибіру в Белостоку професор Войцех Слєшинський.
2: Бо хоч тва війна на Україні, Росія замкнула нам архіва, ми дзięki współpracy з przyjaciółmi з Азії Центральної вичонгаємо тайне архіва совєцьке і маємо доступ до архівів. Документи są po rosyjsku, natomiast przy pomocy specjalnej wyszukiwarki ze sztuczną inteligencją, niezależnie w jakim języku zadamy pytanie odnośnie swojej rodziny, та вишуківарка вишукує в документах.
0: Культурна частка урочистості включає театральні постановки, у тим ліку спектаклі поводлі твора у Сергія П'ясецького, який пройде 18 вересня у музеї, каже професор Войцех Слєшинський.
2: Він відбудеться тут в цій залі автором цього пастижу, бо так належить назвати ту повість, є Сергіюш П'ясецький. Вім, що маємо теж co do Sergiusza Piaseckiego plany i miejmy nadzieję, że już sam prezydent w najbliższym czasie to ogłosi, a trzeba pamiętać, że w tym roku mamy rok Sergiusza Piaseckiego.
0: Główne uroczystości z udziałem grodzkich uladów i przedstawników gromadzkości pройdą 17 września o 12 godzinie koło pomnika heroicznej pamięci Sibiraczcy, a w wieczorze na fasadzie muzea odbudzie się światłowy mapping. Больш новина узнайдете на сайте і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес годину.
3: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы сонечна і без ападкаў, тэмпература паветра ад 26 да 29, а месцамі па берасцейшчыне да 31 цяпла. Вецер паўднёвы ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 9 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
6: Белосток и Подляшша.
0: 9 вересня, середа. Город открывается с тягом часу, без плану, ти спису месяцев для наведывания. С каждым днем он становится меньше чужим и больше своим. Белосудский осередок культуры запрошает на открытие выставы Юлии Колесник «Приручение города». Это ее первая персональная выстава. Вернисаж и сустрыча с мастачкой почнутся в 18.30 у музычной кафедры. кавярні «Фама». Уваходы бясплатны. Выстава будзе дэманстравацца ў клубе «Фама» да 25 кастрычніка. У цэнтры імя Людвіга Заменгофа ў Беластоку можам адведаць выставу «Не цацкі» Пятра Рогальскага, якая працуе па 29 лістапада. Яшчэ па 29 верасня ў цэнтры культуры ў Сямятачах можам адведаць выставу «Бышкі, козы і павукі» або «Народная культура праз аб'ектыў» Марты Анкерштейн. Музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашае адведаць выставу карцінаў Антона Радзівонава «На хвалях жыцця». На выставе прадстаўленыя карціны алеем з самых апошніх, найважнейшых творчых цыкляў мастака, якія дэманструюць паслядоўнае развіццё яго жывапіснай мовы і тэмы. Выстава з'яўляецца часткай праекту «Беларускі алфавіт мастацтва». Можам яе адведаць па 10 кастрычніка.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
6: Беласток і Падляшша.

0: z życia białoruskiej diaspory. Kulturnicki ja sustreczu, udział o międzynarodnych konferencjach i baraźba za legalizację. Mianowita tak wyglądają kalendarze aktywności u białoruskiej diaspory u Słowenii na początek tej wosieni, każe przedstawnica Narodnej Ambasady u Słowenii, kierownica Międzynarodnej Komisji Koordynacyjnej Rady Aleksandra Mamaeva.
1: Правда, у нас невеликая диаспора, але яна досить активна, і треба сказати, що з 20-го года яна амаль удвоя повеличилася по офіційних податках, і ми, звісно, стараємося тут триматися усі разом, у тим ліку, як там вирішать питання по легалізації і так далі.
0: Олександра Мамаєва додала, що так само простоє, що білоруська діаспора у Словенії невеликая, доволі часто білоруси їздять у гості чи ладять сумісні мероприємства з білорусами з країнів сусідок. Подляжша. 8 вересня, у День Белорусской войсковой славы, у Белостоку открылась новая белорусская книгарня. Книгарня фонду «Коммуникат» начала працу по улице Варшавской, 1А. Про новую книжную простору, ее формат и планы рассказывает основатель «Коммуниката» Ярослав Иванюк.
2: Другая крама фонду «Коммуникат», якая будет функционовать под шильдой «Коммуникат Шоп», так как наша интернет-крама, как людям не блытала. Коммуникат.орг – это библиотека, там, где книги можно загрузить бесплатно и читать. А Коммуникат.шоп – это есть у интернете и у реалу книгарни у Варшаве и у Белостока. Ведомо, что поспех этой книгарни залежит от читачов. Это вельми важно, как люди звыклися с тем, что у Белостока есть такая кропка.
0: На открытие книгарни адмислова из Лондона завитал представник выдавецтва Скорина Пресс Игорь Иванович.
3: Книгарні мають вельми своєосаблівую цікаву роль у тим, каб зробити книги доступними. Речу тим, що книга як продукт, це цікаво. Вельми часто люди купляють книги просто з імпульсу. Вони, може бути, бачили, чули про ці книжки, вони бачили у інтернеті, у книгарнях, але це не викликає, вельми часто не викликає у людей жадання цю книгу мати.
0: Відкриття книгарні стало справжнім святом для аматорів білоруської книги у Білостоку. І тому на відкриття книгарні завітала більше за півсотні аматорів друкованого білоруського слова. Більше новин знайдете на сайті і у соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск прес годину.
4: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сегодня в день на белорусско-польском помеже маль безвоблачное надворье. Истотных опадков не чакается. Температура по ветру от 25 до 28 градусов со знаком плюс. По берестейщине до 30 градусов тепла. Атмосферный тиск повышен.
4: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «Эфа».

0: Бачим. Публіцистика для інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю! У ефірі публіцистична передача «Ми бачимо». З вами Тетяна Смоткіна. Сьогодні гостя нашої програми – правоохоронця і була політзняволена Марфа Рабкова, яка за свою діяльність була засуджена владами Білорусі до 15 років зняволення, але була визволена і вивезена з країни 19 сквіка цього року у Литву. У програмі поговоримо з нею про затримання, умови у жіночій колонії, сябровство, кохання і життя у Литві.
2: Добрий день, господарня Марфа.
3: Добрий день.
2: Які проблеми для вас були особисто? Ось тяжкості і з якими треба працювати зараз, щоб хоч нічим полегшити життя жінчин?
3: Для мене, ось я кажу, що є різниця між тим, хто залишився в Білорусі, і тих, хто був примусово ось так з'їхав, як я вже не ведаю.
2: Вивезені. Є слово депортовано, або кажуть неправильно, про правоохоронця вивезені?
3: Так, вивезені з Білорусі, і люди, які залишилися на території Білорусі, там шмат є таких великих перешкод, особливо, коли ти у списі терористів. І я так само ось підіймаю це питання і трошки адвокатую, тому що коли вас помілували, але при цьому ви зараз відбуваєте ніби хатню хімію, то в якому дальнішому житті може бути говорка, як уладковувати цю працю, як там ніяк налажувати своє життя, там жаніться, годувати дітей і все остатнє. І по-друге, це є люди, які ось примусово вивезені з Білорусі. Коли ти є більш-менш молодий, здоровий. Тяжко, звісно, міграційне життя, воно тяжке завсюди, треба працювати. І, ну, добре, коли є допомога, але я лічу, що розлічувати треба на себе. Але коли ти у сталому возрості і ти не можеш отримувати ніяку пенсію, то це вельми тяжко. І я думаю, що добре, коли ось хтось каже про те, що треба ніякий фонд створити, ще щось. І я цілком згодна, що яке ми громадство, коли ми не дбаємо о своїх дітях і о своїх сталих людях. Це перше, що про нас кажуть. І не треба чекати, що хтось це зробив. Це все ж таки зона нашої відказності. Усі ми були дітьми, і усі ми станемо сталими. І треба все ж таки глядіти, ось, що це велика проблема, яка зараз не вирішена.
2: Коли вас посадили, увагалі чекали ви ціні, ви означалювали волонтерську таку працю, керували, можна сказати, волонтерською цією працею. До опошнього, наскільки мені там відомо. Відчували ви колись, що ось там, наприклад, раніше вас посадять? Ну, усі ми там жили, наприклад, у Білорусі, з відчуванням, що ось-ось хтось ці завтра прийде там і думаєш, сьогодні тебе заберуть чи ні, у вас які ось відчування були?
3: Ну, я з цим відчуванням вже доволі довго жила у Білорусі, тому що мені там почали затримлюватися ще у 12-му році, і потім тягнулися ось такі назирання за мною, періодичні які затримлювання і по кримінальному артикулі, і по адміністративному, тому я завжди розуміла, що щось може відбутися таке, що я потраплю за крати, і я вже трапляла до гетуль. А крім того, що я була координатором волонтерської служби, я так само координувала назиральників на виборах від кампанії правоохоронця за свободні вибори. І це так само, я так розумію, що все ж таки ніяк повпливало на те, що відбулося. І те, що мене затримають, ну, я ж бачила вже, що кожен тиждень все ж таки когось затримували. І затримували, і ще там, починаючи з травня, кожен місяць. І що колись до мене прийдуть, ну, я так само це розуміла. І мене попередили, затримали моєго волонтера, який вийшов про 10 сотнів і сказав про те, що чекають, тобі дали тиждень і тебе затримають. Я сказала, о, окей, я ще тиждень не можу попрацювати. І я просто почала робити так, щоб коли мене не стане, ну, ніяк не стане, коли мене затримають, щоб усе працювало.
2: Тобто ви були попереджені, але не з'їхали і вирішили допрацювати?
3: Так, я вирішила. Одне, що, звісно, я розуміла, що вже за все затримають, але, як кажу, я все ж таки думала, що це буде ніякий адміністративний артикул, коли я там посижу на кресі на там 10 і кільки там сьогодні. І каб трошки мені так по носу дзьобнуть, що занадто широко ти почала працювати, давай-ка ти трошки там. Але ось трималося так, як трималося, і мені ніколи не було думки про те, що я повинна була зробити інакше, мабуть, тому що настільки людей сиділо. Ведаєте, я сама по собі настільки у мене такий характер, що я розуміла, що для мене іншого ніякого сценарію не могло бути. Тому що, коли б це не у вересні здарилося, то це здарилось про місяць, ще, тому що по-іншому бути не можу.
2: Скажіть, а як вас затримлювали? Культурно чи, як кажуть у народі, маски-шоу були?
3: Слухайте, насправді, мабуть, більш культурно, тому що ми йшли з моїм мужем, верталися до хати, і до нас раз просто подъехал там бусик и легковая машина, и меня просто заволокли. Меня просто подняли и поволокли. Ось, и, ну, у меня не было такого, что было сбить ось, еще что-то. То есть,
2: вас поволокли, а мужа покинули?
3: Мужа...
2: Напевно, скинулся вас?
3: Не, мужа так само пошли затримать. Нас затримали у двоих, и меня больше так ось. Я же таки, як девчинку, мы просто поволокли, а его отваром у землю положили, и это было не так мягко, як мене. Але его вызволили на наступный день, а ось, а я засталася. И я трапила на Крестина, и это была такая иншая Крестина, потому что у той момент, когда приезжал Брусуков, и он там пробашался, и неяк яны там отпустили шастку людей со Крестина. И когда я туда трапила, у меня было, например, некая коудра, у меня был матрас, и я трымала пакет с усими там некими гигиеничными штуками, какие волонтеры стояли еще тогда под Крестина, и они передавали кожной затриманной или кожному вот этот пакет с усим необходимым. И я, когда вот трымала этот пакет, думаю, так, все добро, працуюсь, молодцы.
2: Когда вы доведались, как вы сказали, вы думали, что будет администрацийка, что все ж таки не администрацийка, и коли подшули про суд стольки год. Конечно, мы сами все были уражены, так само сочили за вашей историей. Ось, что вы отчували в той час?
3: Ну, бачите, что это был такой шлях довольно протяжный, потому что одразу у меня были артикулы до 3 года позбавления воли, потом яны их так подкрутили, и у меня появилось 3 артикула, яны стали до 12 год. И только проз год после моего затримания мне уже ось гэтых 10 артикулов нек уменили, и мой термин стал до 20 год. И вот, когда ты поступово нек спочатку звикаешь до 3, потом звикаешь до 12, и, мабуть, когда уже есть лишба с 2 лишб, то я уже... Какая разница? 12, 15, 20. И навод, когда я уже отримала свои 15 годов, и они там приезжали, казали, что вот мы сделаем там другую криминалку еще. Я сказала, ну, дробите. И что, ну, будем мне 15, 18, а что за это изменить? Мне уже все равно. Это не мало уже было некое вот мета торг, это, ну, потому что мне было все равно с алком. Мабуть, когда бы у меня был меньше термин, то это отчувалось по-иншему.
2: Изведывали вы какие катавания психологичные, физичные?
3: Слушайте, физичных такого не было. Але психологично, ну, конечно. Я думаю, что целком то, что здарилось и что я бачила. Для меня было тяжело глядеть на инших и что яны робят, дошинение до их, что терпят эти люди. Это было вельми мне тяжко. И, конечно, моя особистая история, она тяжка тем, что я стратила свою бабушку и батьку. Батька, когда меня затримали, у него была пошняя стадия рака, и я разумела, что не шмат часу засталось. И она, конечно, выкористовывала для того, чтобы на меня не так оказывать тиск. И первый год для меня был самый тяжкий, потому что вот эта вся история с батькой. Але это, я разумею, что все-таки моя история, она не уникальная, и шмат кто стратил своих род, шмат кто опынулся в тяжких умовах, и тому, на жаль, так здарылось, и для меня вельми важно было разумение того, что мой батька вельми меня поважал, и он лечил, что я зробила все правильно.
2: Усе ще розповідають про медицину, про працу, о зняволенні, что разные тяжкости были, что так само працавали за копейки, и навод там отримливали за месяц некоторые, там рубля не отримливали, там по 80 копеек, были, конечно, и высокие заработки, на этот высокий заработок треба там неведомо кольки працевать. Расповедите, коли ласка, про медицину, про працу за кратом.
3: Праца, я на самом же не могу сказать, что праца на фабрике была такая звышпримусовая, потому что ты, кто не хотел працевать, ну, яны и не працевали на самом же, да, так на их там зловались. Не, ну, яны же все равно приходили, але ты ж можешь по-разному працевать. Ты можешь шить там некую один процесс, там, годину, и ты наштамптуешь за этот час там 10 неких. Там.
2: То бок плана не было, мне мужчины мне часто розповідали, що...
3: Слухайте, план є, але там все тяжко, тому що залежить від праці всієї бригади. Тобто, і, наприклад, вас можуть так само покарати, коли у вас там маленька виноска за день, чи ще нечто. Але, ведете, коли люди... Я, наприклад, я працювала, тому що у мене не було переводів грошових, і це був мій один такий доступ до деяких грошей, за які я могла сходити у краму. Тому я працювала, і для мене, ведете, я вже сьогодні боялась працювати. Я и тяжко працевала, был такой момент в моей жизни. Тому для меня это была не катастрофа. Да, мне не подобалось шить, але, ну, так опынулось. И я не могу сказать, что мне там некие были здоровья, что меня нечто промушали. Коли ты нормальный человек, для тебя так само нормально. Але коли ты будешь фыркать и сказать, что я не буду, не хочу, ты такой занадто ліні. Ну, звісно, це не сподобається і скажуть, ай-яй-яй, давай працюй там ще нечто. А на конт медицини, там, звісно, було з гэтым тяжко, тому що перші роки, коли я знаходилася у колонії, мені не допомагали. Я не впевнена, що це інформація, яка відповідає речаїсності. Все ж таки є така презумпція невиновності. Але мені потім так конфіденціально сказали, що у мене є пам'ятка на медичній карті не оказувати мені допомоги. Тому що я, наприклад, приходила з температурою 40, і мені давали тільки один день зняття з фабрики на гэтым усё. І коли я бачила, що другим дають тиждень, то у мене це був один день. Тільки тому, що ну, я вже не була у тому стані, щоб дійти до операції. Ці, коли у мене було підозрення на мікроінсульт, наприклад, і у мене лівая частка твара, вона не рухалася, мені так само зняли тільки з одної зміни. Але в 25-му році нічого змінилося, ну, відомо, що і почали ніяк так більш досконало за мною слідити. І навіть там, коли у мене там була температура, коли там навіть 38 не було, мені вже дали там 5 днів відпочинку, ось це визволення від праці, і така, ага, нічого змінюється. Але це було не у всіх. Дякую Богу, це були такі особисті установки, одинкові, і більшість дівчинок все ж таки їм оказували ніяку допомогу. Да, я вона була не така якісна, яку я не могли б там отримати на волі, але все ж таки і ніякі ось це були визволення від праці, ці ніякі ліки, їм підписували медбандеролі того, що мені ніколи, наприклад, не робили. І я трошки проводила дослідження зараз по стану оказання медичної допомоги у білоруських турмах, і я можу порівнювати це з мужчинськими, і я розумію, що все ж таки у жаночих колоній було трошки ліпше узровень, чим у мужчинських. І, наприклад, навіть то я...
4: Одну таблетку не ламали, що це від живота, а це там таке
3: ну, так само, видите, було тяжко, особливо, коли це був сезон, наприклад, ніяких там простуд, то не хапало ніяких ліків, да? То есть, було дивно, коли ти приходиш, і процетамол у них скончився, вони не відують, коли він буде. Я розумію, що ця проблема більш така системна, і тут проблема у тому, що вони економлять гроші на ці закупи ліків, що їх мало, що це одні і ті ж, і клієнти не допомагають, альтернативи їх нема. Але це проблема системи, а не тих людей, які виконують, наприклад. І все ж таки для мене вельми важна річ. Дякую Богу, що це так, що покуль, що не хочу згладити, що ніхто з жанчин не помер у колонії. І коли, наприклад, порівнювати, що у Пушкіна і у Колєснікової здарилася одна і та ж проблема, Колєснікової допомогли, викликали хутку, її вивезли. А, на жаль, Пушкіну не оказали ось гэтай мінімальної допомоги. І гэта так само трошки каже про те, що узровень у жаночих колоніях трошки ліпше. Гэта так, гэта вар'яцтва, тому що яно все дрэнне, але коли я порівнювати, так, гэта так само дрэнне, але гэта ліпше, чим більш дрэнне, чим є у інших місцях.
4: Ось про сябровство у колонії отрималося так, що ви разом зі своєю сябровкою трапили і були побач. Ось як вам відчувалося? Ви думали про те, що нас то побач так легше? Чи все ж таки були такі складані моменти, що ліпше було, була і на там де-небудь подалі?
3: Те, що вона була побач, з одного боку було легше, тому що був ось чоловік, який мене розуміє, з якою ми на одній хвалі, з якою можу я порозмовляти на ті теми, які мене турбували, яким я жила шмат годов. А з другого боку, для мене це було вельми тяжко, тому що все ж таки є одрознення, коли ти там знайомишся з чоловіком уже непосередньо у турмі у колонії, коли ти його ведеш ще шмат год, і ви близькі сябровки. Я, коли бачила її, я тільки думала про те, як би її визволили, і коли я починала спрашатися, я казала, да мені легше стане, розумієш, коли тебе тут не буде, я уздихну. Це буде гора з плеч, як кажуть. Тому це все ж таки тяжко. Тяжко, наприклад, коли я побачила, що заїхала мать і двоюродна сестра Олександра Францкевича, з якими ми були у одній клітці на суді. Це мій, як кажуть, там, поддельник. І коли я побачила його вже сталою матір, ой, для мене це було так само. Це вар'яцтво, яке я можу шмат що зрозуміти, я можу шмат що прийняти, але є речі, які, ну, це вар'яцтво, наприклад. Як і те, що, наприклад, те, що я не могла прийняти, це те, жанчини, які досилали нам цукерки, ті, які там нам перевозили по 10 рублів, що потім я з ними буду побач у колонії. І це така вина перед ними, тому що вони сидять у тим ліку за того, що вони тебе підтримували. І коли вони підходили, знайомилися і казали, ось я вам писала, там, чи я вам там... Це було жудосно, насамреч. Я цього не можу зрозуміти, перебачити навіть при диктатурі. Я можу зрозуміти, чому я сиділа, тому що я була така завсюди, як кажуть, кліма на мені не дістають. Я розуміла, що відбувається, что я раблю. Я разумела, что может быть некая отказность с боку державы, так что я не буду думать, что это там нечто поганое. Але для меня было вельми больно, когда я бачила людей, которые, ну, я не такие, ну, их не повинно там быть. Когда мы были некие больше-меньше идейные, то это иллюзия. У меня просто сердце разрывалось, когда я их бачила.
4: Силовики завжди шукают наши слабые такие боки и часто тиснуть на особистое життё. Вы рассказали уже историю про своего мужа. Я думаю, конечно, что ваш муж все-таки дочекался вас. Пусть насколько тяжко это было для него. И, саправды, я лечу, что не каждый, например, еще мужчина дочекается. Мне подается, что женщины, они больше такие терпеливые.
3: Так, я бачу по статистике, что женщин мало кто чекает. А вот, бачите, у женщины, это я так само думала, что это нечто такое уже исторично склалось, когда мы завсюду чекаем. Там некие войны, еще некие такие девятства, и мы вот сидим у хаты, чекаем, гадуем детей, вот, и старожин так само важное. И для мужчин это не настолько все ж таки, это их такая стезя. И то, что мой муж у меня дочекался, для меня это великий цуд. И это такое вельми моцное разумение, что это той человек, який вот нек так, я не веду, с Божьей допомогой я сустрелась с ним.
4: Потому уже что... Проверено, да?
3: И он, конечно, и этот суд, я вельми его поважаю, я вельми его кахаю, и для меня это такой великий подвиг, який он зробил, и, конечно, это такой приклад соправдного мужчины, соправдных мужчинских учинков.
4: И кахание, напевно, так само. Вас вывезли спочатку у Литву, а вот чому вы не съехали тогда в Польшу, чому обрали Литву, и як тут уладковуєтеся?
3: Ну, я выбрала Литву, потому что я все ж таки сюда ездила, я училась у ЕГУ, не доучилась, я только проучилась 3 года. И я, конечно, веду, что там есть некий след и у белорусов у Польши, але Вильня, бачите, я когда сидела, например, читала там творы Краткевича, там про Бог приземлился у городних, где они бегают так само по Вильне, под брамою, там нечто там, во всякие девятства творить. И когда ты ходишь тут, и у первые дни мне так было тяжковато, я просто выходила, ходила по улицам и бачила шильды про Якуба Коваса, и там еще кого-то сустракала с знакомитых белорусов, и разумела, что у их жизни так само был час, когда они провели его тут. Это было там 3 года, это там кто-то вымушен, кто-то не, и разумела, что история любит цикличность. Мабуть, вот зараз 100 год прошло, и мы повинны некий час побыть так само тут. Может, так само это выпробование, какое даст нам разумение, насколько нам важна все ж таки Беларусь. Але я все ж таки не смогу тут долго жить, потому что я завсюду выбирала Беларусь, заставалась у Беларуси, навод думаю, что будет некие такие покарания, те еще что-то. И это был не первый выпадок в 20-м году, когда мне казали, что мне треба съехать, что есть там некая там тиск на меня, те еще что-то. Там мне не давали ни працевать, ни учиться, меня отлишивали, и працу не могла знайти. Я мыла подъезды, я уже несколько год працевала прибиральщица, и Олег сказал, что я не съеду. Ой, зараз, бачите, я кажу, так трошки посмеялась, иронизировала, все таки выкинула меня. Але я такая упертая, что я ведаю, что я вернусь, что это будет не у далекой будущине, потому что белорусы повинны жить у Беларуси, у нас есть своя краина, и нам треба помогать белорусам тем лику там, потому что их там большесть, и все ж таки эта большесть будет вырашать, как нам далее жить.
4: На такой позитивной ноте и скончим наше интервью. Дякую вам великий за интервью.
3: Вам дякую, так само.
1: У эфира прогучала публицистичная передача «Мы бачим». С вами была Татьяна Смоткина. А гостей нашей программы была правооборонца и былая политзняволенная Марфа Рабкова. Дякую всем за увагу и до встречи на вольных хвалях белорусского радио «Рация».
0: «Мы бачим» – публицистика для интервью на радио «Рация».

0: Пограничное радио FM. День з рацией.
1: І у користь радіо починаємо наш дзвінний інформаційний музичний ефір на хвилі Білоруського радіо «Рація». Тут у студії Лади Гриньовської. Я щиро вас запрошаю. Де нагадую наші координати 98.1 FM у Білоруську, де Грудні, 99.2 FM у Бірсі, де Біло Подляскай, де так само у Тернеці РЦ.кум, но гадам 9 день вересня.

0: Гость рації.
1: Ігор Бєвровський, Радіо Рація, щиро вас вітаю. Ми працюємо наш ефір на хвилі 98.1 FM, Білостоку, де Грудня, 99.2 FM, Бірсі, Рябіле, Подляске, іди, так само Тернеця, Рація.com. У Італії почався двохтидньовий оздоровлюючий проєкт для білих політв'язнів, доброхотників, де їх сім'ї. Між іншим, про хиту таку ось ініціативу сьогодні розмовляємо в нашому ефірі, але так само трошечки і, може, ширий про діяльність білорусу за межа. Я вітаю нашу гостю зараз у ефірі, кита Керівниця Центру білоруської супольності у Флоренції Юлія Юхноєна з нами зараз на сувязі. Я так подозрюю, Юля, що і у нас сьогодні трохи горячо у Білостоку, і у вас там, напевно, так само добре надвор'я і достатково горяче зараз у Італії.
2: Вітаю. У нас усе літо горяче, тому ми вже чекаємо, коли у нас буде не так горяче. Але сьогодні температура крихи вже ніжейша і дощ пішов, тому я сподіваюся, що хутко це літо гаряче для нас скінчиться, бо вельми тяжко, коли завсюди 40 градусів на вулиці.
1: Ну так, заправду, у нас так само завтра вже буде зміна надвор'я, але відомо справді про надвор'я будемо розмовляти у нашому ефірі. Да. Проанонсував я ось гети проєкт, двохтидньовий оздоровлюючий проєкт для билих політв'язнів, доброхотників, де їх сім'ї. Розкажіть, будь ласка, подробязності, може почати від ідеї, увогуля, від концепції гетого проєкту, а може увогуля агульна від питання, навошта гета працівникам білоруської діаспори за межою. Такі ось проєкти.
2: Ну, ви ведаєте, я ж сама приїхала в Білорусі тільки у 21-му році, тому коли я приїхала, у мене була така, таке було бажання комусь допомагати і кудись подівати свою енергію, якої у мене було шмат, навіть не глядячи на те, що відбувалося в Україні, коли я там була. І тому ідея такого проєкту зародилася ще у 2021-22 році, і перший такий проєкт ми зробили у 22-му році у Венеції. Потім був год перепинку, і потім уже у 25-му і 26-му році ми ось зробили два проєкти у нас у Тоскані. Ось, вони всі плюс-мінус однолькові по змісту, тобто це сім'ї політзняволених, ці були політзняволених, ці самі були політзняволені. Ось, і, звісно, після 22-го року додалися і доброохотники, їх сім'ї, сім'ї загинулих доброохотників білоруських. Тому, ну, ідея не нова, і просто, що в мене є можливість її реалізувати, дякуючи тому, що в мене добрі контакти тут у моєму регіоні, не тільки в моїм, і тому є можливість зробити усе тонней, хоче, і вельми шмат людей, звісно, допомагає з гэтым проєктом. Ось, шмат партнерів, як фінансових, так і просто партнерів, які допомагають з трансферами, з їжею, з волонтерів. Ну, тобок, така доволі велика команда людей зібралася, каб гэты проєкт реалізувати. І ось уже другий год ми робимо у одним і тим же місці, ось тільки состав людей інший. Ось у гэтай групі у нас є і були політзняволені, які були вивезені не так давно, ось, мені здається, у гэтым годзе. Були із прошлого году. Ось. І некалькі сім'ї з України, ну, то бок такий змішаний состав.
1: Юрія, ось ви кажете про те, що заангажувана вельми шмат багато людей. Акуратно хотів, каб ми спинилися, поскольку новості, ось офіційна інформація, де перелічаються різні партнери, коли і італійські партнери, і так само інша організація білоруської демократичної супольності. Ось, що це за команда? Як, не відомо, наскільки тяжко було домовитися з усіми, організувати з усіми ці, коли ми говоримо про таку достатково уразливу тему, це і були політзняволені, то, в принципі, це яким чином, ну, допомагало, зривало ось це такий шлейф допомоги.
2: Ну, ведаєте, не тільки вельми складана, але, звісно, шмат факторів, які повинні були сістись у одне місце, у один момент, то бо гэта і допомога фінансова, гэта і агульная допомога, і тому, звісно, домовлялися уже з, мені здається, з червня, ось, країна для життя займалася формуванням групи. На жаль, у нас не отрималося привезти людей з Білорусі за візових проблем, але ми усе, що могли зробити з нашого боку, і офіс Тихановської, і ми так само, як Народна амбасада, як центр супольності, але не отрималося у нас отримати візи, бо сходив глава місії, і тому якби був такий перепинок, ось ми у цей перепинок трапили. Тому ми набрали групу з людей, які вже були у Єврозв'язі, і, звісно, всі партнери, які перелічені, вони вельми важливі для цієї справи. Перш за все, це моя команда, яка допомагає на місці, тобто це мої волонтери і асоціації Талака, і Народної амбасади, і центру, тобто усі люди, з якими я працюю вже більше за 3 роки. Ось. Ну, але ж так само вельми важливі італьянські партнери з їх боку, так само вельми велика підтримка. Ну, тобто ми, група у нас живе у Вілі, Медичі, ось, яка у приватності регіону Тоскана.
1: Підтримка і розуміння ситуації. Я просто хочу зрозуміти, коли, наприклад, у італьянські партнери, так, ви супрацовничають з вами, вони розуміють так ситуацію, вони розуміють, тому не кажуть, що кому вони допомагають, і навіщо вони допомагають, і що вони роблять.
2: Конечно, ну я живу у Тоскані, і тут уже, мені здається, все розуміють, тому що я вельми активно працюю у своєму регіоні і на регіональному узровні увогуле. Ось, і, конечно, ми спробуємо зробити такі проекти у інших частках Італії, але так як я тут живу у Тоскані, то простіше за все зробити це тут. Ось, і да, вони розуміють, хто приїжджає, вони розуміють, може, не досконало, але розуміють нашу ситуацію, ось, і допомагаю з задовольненням, тобок, і з пункту глядження проживання, тобок, нам на місце там шмат допомагають з якими проблемами, які можуть здаритися на місце, та з трансфером, наприклад, Мізерікорді, це милосердність, ну, як фонд милосердності, мені здається, коли перекладати. І ось профсоюзи так само вельми допомагають, ну і сам регіон. Ось це з італійського боку партнери, і інша асоціація, ще російська, так само там вказані, вони так само допомагали. Там ось у нас сьогодні була екскурсія, наприклад, і цю екскурсію вони допомогли нам зробити з фінансового пункту глядження. Ось. І так само білоруські партнери, це народні амбасади, які допомогли з харчуванням. Гэта фонд гуманітарны, міжнародны, які дапамагаў з квіткамі. Гэта краіна для жыцця, гэта офіс Ціхановскай. Ну, то бок, усе тыя актары, якія больш ці менш дапамагалі ў рэалізацыі гэтага праекту. Ну, асноўная каардынацыя і менеджмент як бы на мне. Тут да.
1: Умовно кажучи, взяти за ручку 200. Ведаєте, Юлія, признаюся, що це літом там був у вас у Флоренції, справді вельми перехожу у вас там місцина. Я до чого це? Ось на чим полягає цей відпочинок, на чим полягає ця допомога? Я відаю, що, наприклад, коли чоловік сутикнувся, ну, з переслідом у Білорусі, коли це був політв'язень, то часами хочеться, не відаю, навіть у покої просто замкнутися, посидіти одному і випити кави і про нічого подумати. Ось які так само мети ви тут укладається, гэта ви вже сказали, що є і екскурсії, але, ну, невідомо, вже ніякий психолог так само допомагає, працює, як це ввогалі все виглядає, і все ж таки, гэта більш такий відпочинок, як класичний наш звичайний відпочинок, бо кожен чоловік заслуговує відпочинку.
2: Ну, глядзіце, у нас нема праці з психологом у гэтым праекце. Гэты праект больш такі реабілітаційна-аздараўленчы, то бок гэта мора, гэта мясціна сама, дзе знаходзіцца гэта віла. Яна такая вельмі супакоюючая там атмасфера, якая якраз падыходзіць для людзей, якія ў цяжкім маральным, псіхалагічным стане. Вось, мы не працуем з психологамі, таму што на 2 тыдні не той, каб має сенс великий, і у нас нема можливості гэта зрабіць добра, тому калі ми не можемо зрабіць добра, ми гэта не робімо увогуле. Я думаю, що ёсць інші організації, які займаються таким типом допомоги. Ось, то, що ми організовуємо, ну, як ви розумієте, 2 тыдні, гэта мінус 2 дні, калі група прилітає і адлітає, назад вилітає. Ось, і тому застається 12 дзён, з гэтых 12 дзён Мы, звичайно, організуємо некі дві активності. У цьому році був майстер-клас по вишиванні по древі від Юлії Дуйнової. Ось так само білоруський, яка живе в Гданську, він прийшов ось пару днів тому. І екскурсію в Флоренцію. Ось. У останній час я людей покидаю якби вольними, щоб не перегружати їх активностями. Ось. І хтось їздить там у Пізу, хтось їздить у Риму, хтось їздить у інші городи, тому і там є ще така місцевість, там шмат трекінгу, ну, тобто кожен зможе собі знайти заняток по душі. Тому мета, щоб чоловік одновився, але ми йому допомагаємо ось так, як ми можемо, да, пляцовкою, ніким там такими базовими речами, базові потреби, які ми можемо закрити.
1: Дякую велике за ту розмову, дякую велике за ту інформацію. Ну і наприкінці так само з Італії, які у вас там новини цікаві є, там Світлана Тихановська, здається, у Італію збиралися неузабаві. Ці ви прикладені, що відаєте, ці ви нещо нам розкажете так само, ніяких цікавостей.
2: Так, да, вона збиралася, і там невелика конференція буде на один день, Світлана буде удзельничати там. Ось, а ще з новини у нас у Італії буде вельми, у нас уже вельми активну версень. Ви не питалися, але паралельно у нас іде інший проєкт, так само на море. Ось, тому два проєкти паралельно йде. Так само ми рихтуємо.
1: Ну, подробязності так само про його розкажіть, коли ласка.
2: Він більш такий простий, більш стіплий. Це просто ми здимаємо апартаменти, харчування, і люди можуть приїхати, вони можуть подати заявку, і кожні 10 днів ми міняємо сім'ю, яка приїжджає у проєкт, щоб відпочити, відновитися і так далі. І тут інша категорія людей, це не обов'язково були полізневолені, це можуть бути і репресовані, тому що, наприклад, ти, як я, наприклад, хто був на соднях, да, вони ж не були признані полізневоленими, але так само жити у вигнанні, і деякі люди прожили такі речі, що навіть не маючи статусу, я думаю, що їм потрібна допомога. Ось тому у нас є інший ось такий проєкт, більш простий, але так само він завжди фул, завжди там шмат сімей, шмат заявок.
1: Праця багата.
2: Що-що?
1: Праця багато у вас, я гляжу.
2: Да, да. Ну і ось ми рухтуємо зустрічі у колегії адвокатів у Флоренції з Леонідом Морозовим і Владимиром Лапковичем, щоб розповісти про те, що у нас відбувається, і щоб адвокати розуміли, як адвокатувати білоруса, бо вони не розуміють крихту нашу ситуацію. Ось, і буде спортивний турнір наприкінці, зустріча з Павлом Сєвєринцем, і так само будуть брати відбитки пальцю на паспорт Нової Білорусі у центрі білоруської супольності, так само наприкінці вересня. Тому програма у нас у вересні більш напружена і активна, і ми зараз ось займаємося тим, щоб відбулося все добре, щоб задоволити всі потреби, хотілки і так далі. Ну і щоб усім було приємно, файно, і щоб наша супольність якби розвивалася і була більш моцною.
1: Юля, удокладніться, коли ласка, о проєкті з адвокатами. Тобто, які проблеми є, що треба цих адвокатів долучати зараз до більшої такої праці активної, ці, як це виглядає, ці, як це профілактично більше?
2: Это и профилактично. Профилактично можно сказать так, что когда человек идет на комиссию, да, у нас это не такая процедура, как у Польши, крыху, на комиссию по аутикасту, как бы рассказать свою историю и так далее. Профилактично я ему даю кипу такую документов, ось, и он несет эти документы, и может, ну, и они могут ознакомиться таким чином превентивно зрозуметь, что у нас отбывается. Что тычется адвокату, вельми часто мы не можем выступать адвокатами, потому что ми, звичайно, асоціація, у нас немає таких можливостей. Тому ми досилаємо людей до адвокатів, а адвокати вельми часто не розуміють, що у нас амбасада не видає пашпорти, не видає довідки і так далі. І тому усі ці моменти треба, про ці моменти треба розповідати. І я б хотіла, звісно, щоб це робили люди, які цим займаються. Тому ось я організовую. Зараз у нас буде у Флоренції, і ще планується зустріча така ж у Мілані. Ось, щоб ну, крихту люди розуміли, розуміли наш контекст, бо у нас він інший, не такий, як у інших країн. Ось, тому це зустріча так само вельми важливо. Але це тільки маленька частка праці, тому що є ще поліція, префектури і так далі. Тобто з ними так само треба розмовляти і все їм тлумачити, тому що вони так само не вельми розуміють контекст.
1: Ну так, сапраўды такі вельмі важны напрамак вось менавіта такой працы, такой дзейнасці па легалізацыі. Дзякую вам вялікі. Дзякую вялікі за гэтыя інфармацыі. Я нагадаю, што зараз з намі на прамой сувязі з Італіі была Юлія Яхно.

0: І так само доброго дня вам шедею, Хрест Білоруське Радіо Рація. Ну а зараз докладна погодина засується до 17 Білорусі, до 16 в Польщі. Що там за дворим в нашому поміжному регіоні? Достатково горяче зараз во всім поміжжі, але зміна надвор'я відбудеться менавіто вночі. Там похолодання з дажджами чекається. Вночі температура повітря плюсом 14-16. Зараз на термометрах плюс 28. У Лиді 29, у Горнєвостоку 30 зараз. У Волковиску, де у Хайновці, 30 у Піцку, 31 у Бересті, 31 у Кубрині. Повдньовий вітер переважає, уночі чекаються пориви, атмосферна тискаря норми не у забаві увечері. З більшого уночі йон почне імкліво зніжатися. Ну, попробую розповісти, як далі буде виглядати надвор'я у нашому поміжному регіоні. Ніде каля 22-ї, каля півночі почнеться різкий паривистий вітер, який змінить напрямок з повднювих на заходні. Принесе спочатку облаки, потім і дежджі. Уночі вірокурність випадків більше за 90%, раніцей махчимая і наваліниця. Температура повітря плюс 17-19. Завтра максимально. Ну, ось таки відбудеться перелом. Вельми так цікаво. Завтра максимально плюс 17-19, ну а зараз, наприклад, у Гайновці плюс 30.
1: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Белорусская цигаретная контрабанда стала проблемой России. Узмацнение жорсткости контролю на межах Беларуси с Евразвязом привело до переориентации тытюневой контрабанды у бок России. Днями у Петербурга конфисковали с незаконного обороту черговую партию белорусской тытюневой контрабанды. Хаворка про амаль полмиллиона одинок немаркированной тытюневой продукции на агульную сумму 80 миллионов российских рублей. У жнивни псковские мытники затримали грузовик, зарегистрированный в Петербургу, який вез с Беларуси 120 тысяч пачков немаркированных цигарет. Их это только одинковые приклады. Урад Беларуси вырашил оказать гуманитарную допомогу Венесуэле, якая потерпела от могутных землетрусов у червени. У склад гуманитарного грузу уключать обсталяванне для забеспечения життядейности, мотопомпы, компрессорную станцию, а так само 12 тонн медицинской продукции. Агульная сумма гуманитарной допомоги с уликом доставки грузу перевысить 1 миллион рублей. У Польщі подлічили мільйонерів. 40 300 жихарів Польщі у минулому ході задекларували у податкових органах доход, який перевищає 1 мільйон злотих. Як пише Впрост, це на 5,5% більше, ніж у паза минулому ході. Лідером по кількості мільйонерів стало Мазовецьке воєводство, де налічили більше за 10 700 мільйонерів. Більшість з їх живе у Варшаві, а так само шмат багатих людей живуть у Пясечному Прушкові і Валаміня. Друге місце зайняло Великопольське воєводство, де налічили амаль 4 тисячі мільйонерів. У Подляскім воєводстві 1080 мільйонерів. Поляки масово пишуть повідомлення у податкової інспекції. У першій полові года підрозділення Національної податкової адміністрації отримали у агульній складанності 45,5 тисяч повідомлення. Гэта на 20% більшим годом раней. Однак рост кількості повідомлення не обов'язково означає, що масштаб порушення у законодавства так само повелічується. Некоторые повідомлення можуть бути викликані особистими або діловими конфліктами, а так само неправильным разумением законов. Особливо показальные даденные с Подляского воеводства, где 75-85% поведомлений не были подтверждены. Барель нафты у першиню с конца липеня подорожил до 100 долларов. Кошт листопадовского фьючерса на нафту марки Brent на торгах вырос до 100 долларов 19 центов за барель. Так рынки реагуют на махчимость затяжного конфликту на Близком Усходе. Теперешний рост связан с ударами Ирана по американских судах у Персидском заливе. На думку экспертов, про войну у Иране, а так само атаки хуситов, поставки нафты с Близкого Усхода могут надолго заховаться на низким узроўні. У выніку сусветныя запасы скарачаюцца, а цэны на паліва, у тым ліку дызель, імкліва растуць. Паводле агенцтва Bloomberg, у Еўропе кошт дызельнага паліва набліжаецца да 200 даляраў за барэль. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3 злотые 71 грош, евро 4 злотые 32 гроши, у Нацбанку Беларуси доляр 3 рубля 5 копеек, евро 3 рубля 55 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 23 копейки. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
1: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

Як саме ми разом з вами, навіть почуємо на нашій хвалі, я не переключається обов'язково на протягом наступної години. Такі ось декларації з Європи гучать. Німеччина заявляє про дальшу підтримку України, поїздки в Білорусі залишаються небезпечними. Чому? Хід інша тема на нашій хвалі. Подробізні на піразі, обов'язково на початку наступної години. Тут у студії Влади Кринівське. Я передаю вам привітання з новинами так само неузабаві у нашій студії. У студії чекаємо Анжеліку Ляльковскую.

0: Рація.
1: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
2: 17 годин в Беларуси, 16 у Польше.
3: Канцлер Німеччини заявив про дальнейшу підтримку України. Поїздки в Білорусь залишаються небезпечними. У Білостоку відкрилася нова книгарня «Комунікат Шоп».
2: У студії на віно Анжеліка Рельковська.
3: Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Берлін і надалі буде підтримувати Україну у її обороні від російської агресії. Мерц розкритикував старшиню правопопулістської партії «Альтернатива для Німеччини» Аліс Вайдель. Він обвинуватив її у гротескному перекручуванні ролів агресора і ахвяри. Раніше Вайдель закликала канцлера виступити за мирні перемови і обвинуватила його у воєнній пропаганді супроць Росії. Говорячи про війну в Україні, Мерц заявив, що ні НАТО, ні Євразвяз, ні Німеччина не погрожали Росії. Поводле ягоних слов, сапраўдной пагрозой для Кремля з'являється привабність демократії. Канцлер так само нагадав про атаку безпілотника на аеропорт у Лейпцигу у 4 жнівня. Поводле Мерца, гэты інцидент показав, що Німеччина повинна ще більш серйозно ставитися до оборони своєї свободи. Правоабарончий центр «Весна» протягує отримувати інформацію про випадки, коли білорусу затримують після вертання України з-за межі. Про один з таких випадків правоабаронцям стало відомо на гэтым тижні. Правоабаронці підкреслюють, що навіть коротка поїздка додому може скончитися затриманням кримінальної справи і некількими місяцями чи навіть годами зняволення. Ризика переследу заховується для тих, хто їде в Білорусь ненадовго. Наведати родних, вирішити особисті справи, забрати документи чи речі. Масового визволення політв'язня у ближайший час чекати не варто, однак за кулісами білоруської повістки зауважно просовується питання перемоги з режимом, а баки, вірогодно, уже мають певні домовленості, відзначила правоборонця правоборончого центру «Весна» спадарня Ганна.
4: Сподіваюся, на нейкую хвалю визволення є. Ділася б нейкої більш конкретики на те, що так, у нас абсолютно всі вийдуть, і ось така велика кількість вийде, на жаль, ніякої повності нема. Але все свідчить про те, що на певному зровні домовленості вже, видать, все-таки є. І значить, що як мінімум частку політв'язнів визволять.
3: Як повідомляє правоборонний центр «Весна», станом на сьогодні, 9 вересня, у Білорусі за кратами залишається більш за 800 політв'язнів. У Білостоку відкрилася нова книгарня «Комунікат Шоп», і вона почала працювати у Центрі білоруської культури. Гэта вже друга книгарня «Комунікат Шоп», перша працює в Варшаві. У новій крамі можна набити білоруські книги різних видавецтваў, мастацьку літературу, поезію, гістаричні дослідження, нон-фікшн і дитяче видання. Книгарня працює з понеділка по п'ятницю з 3 до 6 вечора. Після відкриття відбулася зустріча з письменницей білоруського походження з Білосточини Анетой Примак-Унішк і переклад Чыце Наталі Русецкай. Яны прэзентавалі беларускі пераклад кнігі «Камяні мусілі паляцець. Зацёртая мінушчына Падляшша». Гэта дакументальнае даследаванне гісторыі праваслаўных беларусаў на Падляшшы пасля Другой сусветнай вайны. Археолагі выявілі манеты 17-го стагоддзя падчас кансервацыі руінаў кляштару Бернардынак на тэрыторыі Берасцейскай крэпасці. Гэта дробная медная манета Рэчы Паспалітай, якія чаканіліся ў часы караля Яна II Казіміра. Даследчыкі мяркуюць, што частка знойдзеных манет магла быць выраблена непасрэдна на Берасцейскім манетным двары. Паводле архіўных дакументаў ён знаходзіўся на тэрыторыі мужчынскага кляштару Бернардынаў. Кляштарны комплекс Бернардынаў быў заснаваны ў 17-м стагоддзі. Початку 90-х годов ее не використовувався и поступово прийшов у занепад. Все виявлене подчас работ артефакты планують у будучині представить у спеціальному музеї. Больше новин на сайте в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта были новини. А зараз на дворі.
2: Ну, так само доброго дня вам жадаю. Ми працюємо наш ефір на хвилі білоруської радіо «Рація». Кілька слов про надвор'я. Таке сонячне, далі заховують у нашому поміжному регіоні. Недзі каля 22-й, наприклад, у Бістоку. По місцевому польському часі чекаються уже дажджі, де переміниться надвор'я. Ну, а зараз дажджу нема, де достатково висока температура пові.

0: Вітра. Плюс 28 у Лідзі, 30 у Горні Востоку, Дихайну, це 30 так само у Вукависку, 31 у Бірсті, 30 у Кобрині, 30 у Пінську. Повднювий вітер переважає, уночі чекаються пориви, атмосферний тиск зараз каля норми.
1: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ.
2: День з Рацією.
0: І докладно зараз минає 5 хвилин після 17 у Білорусі, після 16 у Польщі. Гра білоруська радіо Рація про Україну. До речі, наперед у забаві будемо розмовляти. Таким чином запрошую вас у чергову годину. 98.1 FM у Білостоку, де Гарудні, 99.2 FM у Бірсі, де Білоподрязки, де так само в інтернеті. Рація.com.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Роксана Далі, наш ефір протягується у Львові. З нашої 512-ї кадавіну бітви під Ворші білоруські активісти привели 8 вересня мероприємство, присвячене Дню білоруської військової слави. Як проходило це святкування, розповідає керівник Доброчинного фонду «Вольна Білорусь» Олексій Францкевич.
3: У Львові відбулося шерег мероприємств, присвячене білоруській військовій славі і 512-ї кадавіні бітви під Ворші. По-перше, ми вже це у нас традиція більше за 6 років. Зранку цей день ми возлагаємо квіти на могилках повстанця Каліновського. Тут на Лічаковському звінтарі похований повстанця Каліновського, помнік Шидловському. Тобто зранку ми розложили квіти, запалили лампадки, приїхав отець Святослав, прогучала молитва на білоруській мові. Потім у нас вчора відбувся круглий стол у Національному університеті Львовська політехніка, де ми так само розповіли про Оршанську битву. На цьому круглому столі були запрошені і історики, і представники влади, і були поляки, были литовцы, белорусы.
4: Можно сказать, что эта конференция имела такой международный уровень, так?
3: Ну, это был круглый стол, и мета этого круглого стола, на нем мы презентовали международный проект «С Украиной в сердце» по ушанованию памяти загиблых героев. То есть ранее нами у початку 23-го года был запущен такой проект «С Украиной в сердце», и он был присвечен белорусским героям, героям, которые отдали життя в Україні. Зараз к этой нашей виставі ми долучили загиблих громадян Польщі і Литви. Тобто учора були представники польського легіону, які безпосередньо приймають участь у цьому проєкті. Вони надають нам інформацію про загиблих поляків. Були представники Литви, вони розповіли про загиблих литовців. А тобто учора, можна, я не побоюсь цього слова, состоялась така історична подія, тому що це вперше. А такою мірою приємство відбулося в Україні, де ми започали цей проєкт, і він вже зроблений, і у ближайший час ми знайдемо локацію, можливо, це буде і Львовська політехніка, де ми урочисто цю виставку відкриємо.
4: Бачу на знімках, що вам від польського легіону вручили ніяку знагороду. Що це за знагорода?
3: Це криш, це знак подяки, те, що от ми працюємо, шановні пам'ять, да, то есть это не державная такая нагорода от их. А так само знаю, мы с польским регионом подписали меморандум о сотрудничестве. Вельми, ну, для меня особисто гонор, да, что эту нагороду мне вручил человек, якого можно назвать легендой, человек, який стоял у истоки польской солидарности, человек, який был депутатом польского сейма 3 раза. Для меня так это нагорода гонор и вдячний їм. І учора ще ж одне було мероприємство для нас вельми важне, тому що учора було уже другий год, як ми відкрили у Львові Дом Вольної Білорусі. Тобто у 510-ю годовину Оршанської битви нами урочисто у Львові був відкритий Дом Вольної Білорусі. Це простора, де, по-перше, знаходиться музей, які присвячені білоруським героям, де ми збираємо особисті речі білорусів. Це школа білоруської мови. На жаль, на сьогоднішній день це, мабуть, єдине місце в Україні, де вчать білоруську мову, де викладають білоруську мову. Це місце, де проходять різні мероприємства, це місце, де збираються білоруси, де ми розповідаємо про нашу культуру, про супротиву. Це і 2 виставки, це і «З України в серці», і історія білоруської супротиву, які вандрують по всій Україні. Тому учора ми зібрали наших партнерів, наших друзів, були представники влади, так само були литовці, поляки, були навіть був представник Сполучених Штатів Америки, да? Тому от відбулися такі мероприємства у Львові, присвячені Дню Білоруської військової слави.
2: І на мероприємствах знаходить Дня Білоруської військової слави, як саме присутнічили жінки та діти білоруських доброхвотників, що загинули за Україну.
5: Радио.

0: день с грацией.
1: 17:20 зараз гадзіннікі показваюць у Беларусі, 16:20 дакладны час у Польшы. Сёння раніцай расійскі беспілотнік ударыў па жылым доме ў Дарніцкім раёне Кіева, узнік пажар. Паводле апошніх паведамленняў пацярпелі некалькі чалавек, сярод іх цяжарная жанчына. На месцы працягваюцца ліквідацыя наступстваў атакі. Разам з ратавальнікамі на разборцы працуюць валанцёры. Сярод іх беларуска Алена Жаркевіч, з ёй пагутарыла Анжаліка Лялькова.
2: Алена, что отбывалося сегодня раницей у Киеве под час атаки? И где вы находитесь зараз?
3: Сегодня отбывалося то, что и вчера. Нас бомбят амаль без перепынку, тому тут сказать, что сегодня была некая такая раница, незвычайная, она была звычайная, але сегодня прилетела, так уже вельми добро пошкодила будинок многоповерховый, тут и жертвы есть, конечно, пострадалых шмат. Людей шмат, но мы зараз, конечно же, тут на разборах завалов и кормим службы ДСНС, ратавальников, мясцовых шыхароў, раздаем воду, ежу.
2: А як адбываецца разбор завалаў? Чым найчасцей даводзіцца сутыкацца ратавальнікам і валанцёрам?
3: Ну, адразу ж прыязджаюць ратавальнікі, падбіраюць все самае небяспечнае, каб зрабіць так, каб мы маглі ўжо разносіць все, ну, больш бяспечна для сябе. А так, ну што, звычайны разбор завалаў, вон у нас нават дзеці дапамагаюць выносіць окны разбітыя, выносіць, ну, все, што тут вось валяецца на дарозе паўсюль, і прыбіраюць і з кватэр, атаўсюль, і все окны, якія павыбіваныя, а вы бита тут до холеры, то яны все забиваются ДСП, фанерами, як-то. Тому мы тут как бы и это все помогаем выразать, вымирать, забивать.
2: Что отбывается с людьми, которые потерпели под час атаки? Какая допомога потребна теперь перш за все?
3: Ну, зараз перш за все, напевно, им необходимо выражать, где они будут далее жить. Приехала одразу психологичная эта подтримка, потому что вельми тяжко тут и воспринимается все, бо это отбылось раницей, и люди уже избирались и на працу, и у школу, и тому, ну, працуют психологи, працуем мы. Такая неразбериха, каждый, кто-то тепла, хтось шукає своїх родних, хтось шукає, що йому робити далі.
2: Хто зараз з білоруських волонтерів ще знаходиться побач з вами?
3: Тут зараз я є, ще один волонтер наш приїжджав, ну і поїхав на працю, і наші були доброохотники, і доброохотники, які зараз, але ж я не можу казати, хто це, але вони поки тут на ротації, довідалися, що ми приїхали вже на розбори, ну і одразу долучилися до нас.
2: Магчыма, побач з вами є українські волонтери, які би могли порозмовляти з радіо рації?
3: Так, звісно, є у нас волонтерка, зараз я її додам.
4: Алло.
2: Добрий день, це радіо рація, як вас представити?
4: Я Юлія.
2: Юлія, ви живете в Києві і ви приїхали у Дарницький район, який потерпів сьогодні з раниці. Я правильно розумію?
4: Живу в Дарницькому районі.
2: Що ви бачили, що ви чули?
4: Шахеди, і вони постійно, і тривога за тривогою, шахеди реактивні, постійно летять на місто, не припиняючи. На даному етапі ми готуємо їсти, роздаємо бутерброди, воду, чай, кава, інші служби. Ну, вони закривають ОСБ вікнами і плівкою. Поки ми можемо надати там на цей час, поки закривають, то ми можемо дати їсти людям і зробити чай, каву.
3: Раніше сьогодні над нашими головами літали дрони, а ми варили макарони, додавали туди тушенку і збирали все необхідне для того, щоб сьогодні знаходитися тут. То після сьогоднішньої ночі, того, що ми бачимо сьогодні, коли ти ночі не спиш, а раніцею ти замість праці їдеш сюди, тому що більше нічого ти не можеш зробити, мені все, що я можу сказати, що сил нам усім і витримки.
1: Російські удари стали для Києва страшною щоденністю, але разом з кожною новою атакою все мацніє, хочеться відказ самих киян. Яни допомагають один одному, ратують і відновляють свій город. Така інформація від наших сурозмовців.
0: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.

0: з рацією.
1: Найвоськи раз кожу зустрікаємося чергу вираз до 18 Білорусі, до 17 Польщі. Зараз докладно застається по ухадіне. При надворі у нашому поміжному регіоні зараз місцями може бути новодосадкова хуриша, але з заходу йдуть хмари, яни незабаві з'являються ближче у нашому поміжному регіоні. Так само увечері дожди, уночі пероломи. Ось завтра вже буде, ну, так по-восінську, плюс 17-19. Завтра температура повітря чекається у нашому поміжному регіоні, де чекається достатково дождливий день. Зараз плюс 28 у Лідзі, 29 у Горні Новоукавицьку, 29 у Білостоку, 30 у Гайновці, 31 у Бересті, 30 у Кубрині, де 29 у Пінську. Повднювий вітер переважає, уночі чекаються пориви, атмосферний тиск зараз коля норми, але увечері де уночі він буде знижатися, де так більш інтенсивно буде знижатися.
0: Культура білоруської діаспори. Події.
2: Віде господарства. У ефірі Марина Савіцька і у ближайші хвилини на Радіо Расія про цікаві білоруські події гэтага тыдня. У четверо у Варшаві перша з нового циклу психологічної зустрічі для жінчин. Тема події має моцні боки, про які я часом забуваю – праці з внутрішніми ресурсами. Перед великих життєвих змін, стресу і вимушеної еміграції часто примушають нас сумніватися у себе. Здається, що сил уже не залишилося, а все, що колись добре отримувалося, більш не працює. Але навіть у самі складані часи наші моцні боки нікуди не зникають. Часом вони просто доходять у тінь під тяжаром стоми, тривоги і необхідності кожен день справлятися з новими викликами. Пропонують звернути увагу на те, що вже є у кожному з нас, але часто залишається незауваженим. Клуб – це не тільки підтримка, але й жіноче коло, яке ми будемо створювати разом. Місце, де можна бути почутою, знайти допомогу, ліпше зрозуміти себе і просто побути серед своїх. Про розмови, практикування і психологічні техніки пропонують працювати з переживаннями, з якими буває складно справитися самостійно. Ведуча – психологиня Наталя Цинкевич. У четвер у Празі творча зустріча з поеткою Настею Кудасовою. На початку 2026 року у видавництві «Комунікат.орг» вийшов зборник вибраних віршів поетки «Лірика». Її сьома поетична книга і третя видадзеная у еміграції. «Лірика» і буде одним з головних пунктів розмови під час зустрічі. Так само говорка пойде про поезію, написану поміж родимой і еміграцією, боль страти, надію і здольність слова вертати внутрішню рівновагу. А ще про місце білоруської мови і літератури у сучасній Європі. Гэта будзе не толькі прэзентацыя кнігі, але і шырая размова пра паэзію як спосаб захоўваць памяць, пераадольваць адлегласць і заставацца сабой. Падчас івенту можна будзе набыць і кнігі фундацыі «Камунікат.орг». У Варшаве працягваецца фэст «Немога кіно пад жывую музыку немае ліхаманка». У чацвер глядзім культавы «Кабінет доктора Калігары» з музыкай Вольгі Падгайскай. 17 верасня праз тыдзень нечаканы суд патрэбна працягваць з Белдзяржкіно ў суправаджэнні Александры Хмялеўскай. Так само на гэтым тыдні у Вільні тыдзень беларускай культуры. Сёлета яго галоўная тэма спадчына. Тое, што мы захоўваем, губляем, перадаем далей і што застаецца пасля нас. У сераду тут пройдзе дыскусія. Вечар для тых, хто любіць складаныя пытанні без простых адказаў. У пятніцу каманда беларускіх акцёраў і рэжысёраў Т-Артэс на чале з Сергеем Здаранковым прадставіць акцёрскую чытку п'есы Францішка Аляхновіча «Пан міністр», дзякуючы архівам музея. Імпрэза адкрые новы праект рэтраспектыва беларускай драматургіі, прысвечаны вяртанню да беларускіх драматургічных тэкстаў і іх новаму гучанню сёння. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся!

І доброго дня вам жодею, Укрбіорське радіо «Рація». Наперді новини на нашій хвалі. Київ призагвили кидувати ранішні атаки, сьогоднішні ранішні атаки. Супрацовники Курського дому у Берліні прибули у Білорусь. Навошта? Можу сам хочу дочекатися новину, де довідатися подробязності. Їхали гати люди з Берліна, де чомусь приїхали у Білорусь. Ну, а такі теми, такі подробязності обов'язково на нашій хвалі прогучать на початку наступної години.

0: Удачі чекаємо плюс 14-16. Зараз це достатково сонячно, хоча на Білосточчину уже з заходу приходяться облаки, а ось, наприклад, каля 22-ї поводря м'ясового часу чекаються і дожди, які можуть з нами затриматися на усю ніч, ди переламати надвор'я. Повдньовий вітер переважає, уночі чекаються пориви, атмосферний тиск зараз каля норми, але він буде знижатися.
1: Радио «Рація». Первое трансграничное радио FM.
2: День с «Рацией».
0: Чергова політична тема, де дискусії. Далі обов'язково у новій годині на хвилі Білоруська радіо «Рація» прогучається тут у студії Олад Гриньовський. Я щиро вас запрошаю.

0: день з рацией.
1: Ну, таке можна вже сказати, вечорове привітання вам передаю до 19-ї Білорусі, до 18-ї Польщі. Зараз застається доклада по годинах. Коли забулися, наприклад, то я вам нагадаю, сьогодні 9 день вересня, сьогодні середа. Трошечки більше блоку на Білосточчині зараз з'являється, покільки менавіта з заходу ідуть зігри, а блоки принесуть яни дажджі, де у ходу ноч переламається на двор, я вовсю в нашому поміжному регіоні. Ну, а зараз усе ще температура повітря. Плюс 27 у Лідзі, 28 у Хорнєді, Волковиську, так само 28 у Білостоку, Дихайну, це 30 зараз у Бересті, 29 у Кубрині, 28 у Пінську, плюс 14-16 уночі, повднювий вітер переважає. Уночі чекаються пориви, атмосферний тиск каля норми, який буде далі знижатися. Каля 22-ї, до ближі до полночі, почнеться різкий поривістий вітер, який змінить свій напрямок. Рамок з повднювого на заходнє принесе спочатку облаки ще більше, ну а потім і дажджі. Уночі вірогодність опадку більше за 90%, раніцею махчима навальниця. На термометрах завтра плюс 17-19, ді чекається таки достатково дажливий день. Наперед завтра, 10 вересня, умови на двор'я будуть визначати атмосферні фронти, які переміщаються з Західної Європи.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: 10 вересня, четвер. Музей осередок білоруської культури у Гайнауце запрошує на виставу картина у Антона Радзівонова «На хвалях життя». На виставі представлені картини алеєм з самих опошніх найважніших творчих циклів мастака, які демонструють послідовне розвиття його живописної мови і темав. На виставі представлені картини, які сполучають властиві Радзівонову магічний реалізм, дбайне о деталізацію і здольність супоставляти реалістичні форми з елементами фантазії і символізму. Мастак створює деталізовані, а часто гіперреалістичні композиції, але просякнуті метафорою і фантазією. Його праці адлюстровують світ на межі поміж реальністю і фантазією, адлюстровують опит сучасності міграції, його особистий творчий шлях. Вистава з'являється часткою проєкту «Білоруський алфавіт мастацтва» Білоруського музею у Гайнауці. Вистава буде працювати у музеї осередку білоруської культури у Гайнауці по 10 кастричника. Подляська опера і філармонія запрошує поглядіть виставу «Сусвітний архів». Це мультисенсорна мастацька інсталяція, метою якої з'являється будіть пам'ять про простору, про матеріальні і нематеріальні аспекти досвіду. Агнішка Ольчак, Анджей Бакуменко-Хентницький і Анджей Філіпович представляють різні способи сприймання реальності праз свої індивідуальні візуальні мови – святло, форму і пігмент. Кожний мастак приносить свій власний погляд – шкло як осяроддя святла і прозристості, скульптура як форма і вага, а живопіс як колір і емоції. Це не просто супоставлення трьох технік, це спроба передати увесь опыт свету праз мастацтва. Вистава «Сусвітний архів», открытая у Подляской опери і філармонії по 6 вересня. Центр культури у Беловежі запрошає відвідати виставу працю, що узнікли під час мастацкого пленеру 4-я зустрічі з Сімоною Косак у Беловежі. Вистава открылася у Центрі місцевої активності у Беловежі у былой галереї Саренка.
0: Афіша. Культурне життя регіона завтра.
3: Білосток і Подляшшя.

Ігоря Білорської Радіорації, передаємо вам привітання. Наперед обов'язково на протягом наступної години. Навіть не прокручуть у нашому ефірі. Суд його розв'язав, відхилив позов Абрамовича супроти санкцій. Ви бачите, не хоче чоловік санкцію. Музей пам'яті Сибіру Білостоку представив програму до Всесвітнього дня Сибіряка. А перед інша тема на нашій хвалі обов'язково. Ось уже про 7 хвилин у новинах. Ігоря Білорської Радіорації. Будемо з вами разом далі. We'll be right back.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: 19 годин у Білорусі, 18 у Польщі.
3: Суд Євразвязу.

Єврорадіо новини шоу-бізу. Paramount Plus представив тизер другого сезона серіала «Декстер у воскресенье», прем'єра якого відбудеться 30 кастрычника. Головную роль Декстера Моргана виконає Майкл Холл. Поводле сюжета Декстеру доведеться справиться з кризисом середнього веку і змагаться одночасово з некількими небезпечними серійними забойцями. Діяння протягу буде розгортуватися праз некілька тижнів після фіналу першого сезона, де Декстер Морган отримав кулю у груді ад власного сина. У серіалі так само знялися Джек Олкат, Ума Турман, Кристен Риттер і інше. Шоуранером проєкту виступає Клайд Філіпс, який працював над першими сезонами оригінального Декстера. Прем'єра першого сезону відбулася у 25-му році. Створальники мультсеріала «Паудньовий парк» Мэтт Стоун і Трей Паркер заявили про переіменування проєкта. Тепер він називається «Паудньовая Америка». Так автори іронічно відреагували на укази Дональда Трампа, який згадав переіменувати географічні об'єкти. Шоуранери відзначили, що залишилися у захопленні від діянням Apple і Google, які вже переіменували канадське озеро Онтаріо у озеро Америка, а Мексиканський залив у залив Америки. Прем'єра 29-го сезону мультсеріала відбудеться 16 вересня. Нові епізоди будуть виходити раз на два тижні до кінця листопада. У 27-му році серіал відзначить 30-ті годі. За гэты час «Паудньовий парк» отримав 5 премій Еммі і став одним з самих познавальних сатиричних проєктів на телебаченні. Беларуская спявачка Лера Яскевич, якая теперь выступает сольно, перепела культовую дитячую песню «Дед Бородет» и додала туды дорослых сенсов. У песни повторяется выраз «Кто я?» и миновито на им и робится акцент. Спявачка зробила не просто кавер, а новое экзистенцийное перечитание белорусской классики. Песня з'явилася на стримингах еще в конце жнивня. Нагадаем, на початку года Лера Яскевич разошлась со своей продюсеркой, в вынику чего усе ее песни были выдалены из усих пляцовок. Гэта были новины шоу-бизу. Заставайтесь на Еврорадио.

0: Венеція охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Дев'яносто восім один ФМ Білостоку і Городні, 99,2 ФМ у Бірості і Білий Подлєска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по всім світі, де є інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у гэты час розкажу подробязні про надвор'я на ближайші дні. Завтра у четвер, 10 вересня, умови надвор'я Білорусі буде визначати атмосферний фронт, який переміщається з Західної Європи. Чекається уночі невелика облачність, раніцею і днем облачне з проясненнями надвор'я. Уночі по заході Білорусі, раніцею і днем на більшій частці території країни чекаються короткочасові дожди, місцями магчимі навальниці. У ночні і ранішні години в особних районах буде назиратися слабий туман, вітер паўднёвым, ночью слабый, днем умеренный, місцами порывистый. Температура повітря ночью складе от плюс 12 до плюс 16 градусов. Днем чекается от плюс 17 по полночным заходе до плюс 29 градусов по полудневому сходе Беларуси. Атмосферный тиск днем будет расти. 11 вересня в пятницу на дворе будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску, ночью по усходе, днем по полночи краина добьется уплыв атмосферных фронтов. Чекается переменная облачность, переважно без опадков, ночью местами по усходе, а у день в особных районах Градинской области пройдут короткочасовые дожди. Местами махчимы навальницы, ветер заходней чверти порывистый, днем местами по полночи Беларуси моцный порывистый. Температура по ветру ночью складе от плюс 7 до плюс 11 градусов, днем чекается от плюс 15 до плюс 21 градуса. Ось такое надвор'я нас, дороженьки, чекає наприкінці бягучого працівного тидню. Робіть виснови, як будете планувати своє перемешкання. Гурт Shocking Blue з знакомітою темою Long and Lonesome Road протягує наш вечоровий ефір.

0: перспективі. Я думаю, що така домова хоча й буде кулуарною.
1: Поводле Павла Усова, чим пазней відбудуться у Білорусі переміни, тим менш вірогодна можливість реальних перемін і реальної люстрації. Дарація Світлана Тихановська заклікала країни ЄС поширити можливості для білорусів, каб їм не довелося їхати у Росію. Москва і Мінськ вибудовують систему мілітаризації білоруської молоді і поступово утягують молодих білорусів у російську воєнну машину, заявила на брифінгу у Таліні дарація Світлана Тихановська по молодьовій політиці Маргарита Ворохова. Країнам ЄС у сувязі з гетим необхідно поширити доступ білорусів до європейської едукації, створити більш стипендіальних програм для їх, більш можливостей для тримання молодими людьми шматразових віз, лічить Ворохова. Поводле слов дарації Світлани Тихановської, на сьоліта каля 13 тисяч білорусів навучаються у російських університетах. Більш за 1000 підписали контракт з Міністерством оборони Росії. Не менш за 300 з їх загинули на війні в Україні. Директор меблевой компании затриманы в Минске по справе об махлярстве на 1 миллион рублей. Компания после отримания передоплаты не выполняла заказы на кухонные гарнитуры, поведомляя Министерство внутренних справ. Поводле известок ведомства, огульная сумма шкоды потерпелым перевысила 1 миллион рублей. Поведомляется, что в милицию звернулись громадяне, которые замовили кухни у столичной компании и унесли передоплату. Однако в установленные термины меблю яны не отримали. У Беластоку открылася новая книгарня «Комунікат-шоп». Яна почала працаваць у Центры беларускай культуры. Гэта уже другая книгарня «Комунікат-шоп». Першая працуе у Варшаве. У новой краме можна набыць беларускія кнігі розных выдавецтваў, мастацкую літаратуру, паэзію і гістарычныя даследаванні, нон-фікшн і дзіцячыя выданні. Книгарня працуе з панядзелка па пятніцу, з 3 да 6 вечара. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е, без ападкаў у рэгіёне, тэмпература паветра зараз ад плюс 18 да плюс 20 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 14 да 16 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі на гарадзеншчыне Беластоцчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 18 да 21 градусаў са знакам плюс, сіноптыкі прагназуюць воблачнае надвор'е і невялікія дажджы. Атмасферны ціск будзе крыху вышэй за норму.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 9 вересня, середа. Щиро жадаю, каб вечаровы час посередині бягучага працоўнага тыдня таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Особное приветствие всем, кто зараз за стерном находится. Легкого и приятного шляху, поважанные, будьте, коли ласка, уважливыми да осторожными на дорогах. Гурт «Авіас» уже спевает для нас свой трек «Май». Это верная прикмета того, что тягом ближайших годин и послухаем шмат приемной, якостной да цікавой музыки на вольных хвалях. Далее в рады кулисах нас чакают гурты «Savage Garden», «Крамбамбуля», «Хуткі Смоуш», «Харлі» да іншие выбитные выканавцы. Уже литерально праз 20 хвилин для вас прогучить передача «Мы бачим». Заставайтесь с нами, будьте цікаво.